0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný štvrtok, pár sekúnd po šiestej, naladené Fan Rádio, na cestách prví policajti, radary už hlásite v Bratislave na Dolnozemskej, merajú obojsmerne, vo zvolenie sú na Neresníckej v smere von z mesta, v Párnici smer Veličná. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody obmedzenia prekážky, stojte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok, 4. jún, 6 hodín. Na stredných školách by malo od ďalšieho školského roka pribudnúť 5 nových odborov. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva školstva, tá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po novom by žiaci mohli študovať v odboroch operátor spracovania plastov, inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií, ďalej aj technik spracovania plastov alebo technik pre chemický a farmaceutický priemysel. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok z nás by následne mal, uvedol šéf rezortu Tomáš Drucker.
2: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
1: Dodal, že ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Tréner Marius Mýtu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. O jeho nástupcovi rozhodne výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu v najbližšom období. Mýtu sa stal trénerom Slovenska v roku 2025. Národný tým viedol v príprave na domáce Euro v Bratislave. Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny. Počasie dnes oblačno a zamračené na strednom a východnom Slovensku, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Naopak na západe Slovenska a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do maximálne 28 na juhozápade.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Junior a Marcel.
2: Ahojte, fankáči.
3: No, nazdar všetci. Ahoj, ahoj, ahoj, čau.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. No dobre, dnes Lenka v kalendári. No poďme jej vymyslieť čo najviac. Do, Volenka, Milenka, Čelenka, Pálenka. Ešte čo?
2: Alenka.
3: Alenka. Belenka. No tak všetko najlepšie. Je tam aj Lena, ale to, keď je zlé počasie, Lena, keď je slnko, je Lenka. Tak, tak. Dobre, no tak začneme a na to nejak dnes dokopeme, veď čak je štvrtok, náš najneobľúbenejší deň.
2: Okej, no, ale ja mám zajtra voľno, takže mám taký piatok.
3: Zdá sa, že niekto má tiež už piatok dnes. No, poďme si hrať.

Vianoc, fan rádia 6.10 aktuálne. Lenka, spomínali sme rôzne verzie jej mena, čo je také, že... Kedy budeš Jarníkoval? Kedy budeš senior?

0: Nevravte, že nie.
1: Skvelý track, musím povedať. Slova dáme do angličtiny a budú znieť super. Ale všetko najlepšie len kam želáme. Pokojne môžete túto meninovú pesničku poslať z fanradio.sk svojim Lenkám a blahoželajte im, dobre? Ja ich poznám akože kvadrilión. Akože strašne veľa. Tak to povedzte, že som ich spomínal, dobre? Mne sa nechce písať všetkým. Vlastne ja to nerobím. Takže všetko najlepšie Lenkám a tým pádom poviem, že však som ti cez rádio blahoželal. 6.12 teraz je. Dobré ráno, všetko naj, Lenkám.
2: Iba vo Fanrádiu.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio.

0: Tak toto je jaká pesnička? No, to je z obdobia, keď sme s Marcelom robili Československo má talent. To počuli všade, asi 300 krát. Asi 3. Potom sme donesli Daft Punk a odtedy tam zostal ďalšie sezóny. Dobré ráno, želáme Svad Rádia. 6 hodín 19 minút. Dnes to bude neprajné, vôbec neprajné. Ale zase na druhej strane verím, že sa zabavíme. Dnes máme tému Bodajťa.
1: Bodajťa!
0: Andrejko, napadá ti niečo na Bodajťa? Lebo ja mám, že Karol spomína, že Bodajťa pes pohaukal. Ja mám, že Bodajťa labuť z kolotoča vyklepkala. Ale máme iné veci, napríklad bodaj ťa na farmu vzali.
2: Tak, bodaj by ti prišla dôchodková prognóza.
0: Máme ďalšie, čo sme sa zhodli. Bodaj ťa cibulka na fit drink pozvala. A bodaj ti šupka z kakauka zabehla. Takže dnes bodaj ťa, alebo bodaj ti. Myslím si, že vymyslíte veci. Ja som zrazu sa zamyslel, že vlastne ja nemám čo bodaj ťa. Že všetko ide buď cez jedlo, alebo aby ťa pečená hus kopla. A zrazu som zistil, že ide fakt len cez jedlo.
2: Tak si máš rád jedlo.
0: Ja mám rád jedlo. Je to opačne. Mňa má rado jedlo samo. Mňa má jedlo rado, no. Takže bodaj ťa dnes, nechávame na vás. Som zvedavý, čo navymýšľate, dobre? Z vašich životov a na čo vlastne sa sústredíte. Lebo my máme farmu, cibulku, fit drink. Prognózu a čo? A to je všetko, labuť z kolotoča a pes pohavka. Takže bodaj ťa! Naše kontakty.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 6 hodín 26 minút aktuálne. Bodaj by ťa, a teraz ideme. Ja som úplne zabudol na jedno zásadné, najbazálnejšie. Bodaj by ťa. Bodaj by ťa obkreslili kriedou. Páco nám to poslal a tak na toto sa nesme zabúdať. Dnes teda bodaj by ťa. A tam Shakira vytancovala, hej? Zdeno z Popradu prekladal. A som zvedavý, lebo došla nám aj ďalšia hlasovka, že o čom bude.
1: Čaute, čaute. Som z Nitry a môj detko používal bodaj ťa sa vdrgou, alebo bodaj ťa pečená hús popoli naháňala.
0: Áno, áno, áno, áno. Tak toto sú také, že rozdelili by sme to na situačné a veci, ktoré sú teraz. Bodaj by ťa Zdeno z Popradu prekladal. A veci, ktoré sú po detkovi, tak to sú také zvané, že heritage. Hej, že sme to zdedili. Tak pokojne, jedna alebo druhá strana. Poďte do toho, bodaj by ti pani čísla hovorila.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Toto bol Offenbach featuring Justin Jessov a Over You z Fanrádia z roku 2024. A taký Daft Punk z toho dýcha. No, dobré. A teraz kategória programu, ktorú interne voláme Ide byť Andrej. Ide byť Andrej, má čo?
1: Nefungujúce semafory v Bratislave, nehoda na R1 policajti.
2: Podajte Andrej prečítam.
0: V dopravnom servise, ty.
1: Tak.
0: Cestný pirát.
1: Tak.
0: A semafory čo? Došla farba, či čo?
1: Hej, ale na Račianskom, my ťa aj včera to tak bolo, takže predpokladám, že tam budú policajti. No.
0: Áno. Majú zumbu. Policajná zumba.
1: Poďme. A všetci.
0: 3, 4, 5, 6.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok. O pol siedmej pozor v Bratislave na Račianskom mýte. Ani dnes ráno nefungujú semafory. Nehoda je na R1 pri Budči. Smer Žiar nad Hronom. Zrazili sa dve autá. Dajte tam pozor. A okrem toho radary v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemské obojsmerne. Vo Zvolene sú na Neresnícke von z mesta. V Párnici v smere do Beličnej. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Ministerstvo školstva tak pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k včerajšiemu dňu v 14 okresoch, informuje ministerstvo vnútra na svojom webe. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Esto bude také premenlivé, má byť oblačno a zamračené na strednom a východnom Slovensku, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, naopak na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. A denné teploty od 18 stupňov na Orave do maximálne 28 na juhozápade.
3: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia 6.38. Tak nám povedali, čo je zvuk týždňa.
1: Dobré. Hej, vieme?
0: No, púšťame si.
1: Už viem. Aha, ja som včera nadával truhlíkovi kvôli tomu.
2: To si bol ty?
1: To som bol ja. Som ho vyťahal za pače si. Treba povedať, že v tom zvuku to vôbec nie je počuť.
0: Vôbec, ale a hlavne, ak povieme, že čo je zvuk týždňa, tak presne vieš, že znie úplne inak.
1: Úplne inak, a on by sa tak krásne čisto dal nahrať.
0: Ale sú dva druhy, hlinené a sklenené zvuky toho.
1: Ajajaj.
0: Čo?
1: Dobrá pomocka, kávy, povedz niečo.
3: Ja som len chcela povedať, že už máme aj nejaké správne odpovede zo včera. Áno.
0: Okay.
3: Áno, dokonca vedeli aj vďaka tej nápovede, že v Soche je k tomuto, k tejto hre v Soche,
0: ešte
3: v Maastrichte, v meste, je Socha k tomu, k tejto hre.
0: To bol zamlčaný Maastricht. V Soche je. No dobre, káva, ja si myslím, že je to zaujímavé, že sme sa dozvedeli, že taká socha vôbec je.
3: Mm-hmm.
0: Že to vzniklo v Ríme od truhlíka. A že my na Slovensku a v Čechách to voláme inak ako zvyšok. Ja neviem, ako sa to volá zvyšok.
1: Ja neviem, ako to volá zvyšok.
3: Asi vo svojom jazyku to volajú, nie?
0: Tak potom to nie je iné, len to preložené.
1: A tá pomocka, čo hovoril ešte v pondelok, že to má viac spoluhlások ako samohlások?
3: To lebo nie. To môže mať, akože uznávame aj jednoslovnú odpoveď.
0: Mm-hmm. A to je jaká?
3: Aj, že je to hraz, ale potom je to... štrkotanie, alebo nejaké takéto slovo tam je predtým.
1: Aha.
3: Že môže byť aj dvojslovná.
0: Káva je dnes v mentálnej forme, nie?
3: Prepačte, pijem svoju prvú kávu.
0: Podľa mňa ešte spíš.
3: Ja som vy teraz, keď ste vstali.
1: Trúhlo, keď som ho včera ťahal zápače si, tak mi ukázal video, z ktorého pochádza tento zvuk.
0: Áno.
1: A to český profesionál v tejto hre vysvetľuje pravidlá oficiálne.
0: Aha.
1: Takže preto to tak znie.
0: Aha, chápem, chápem. Dobre, vyhrať môžete poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky či čohokoľvek na Marimex.sk. Ja by som si vybral čohokoľvek. Ty tiež, nie?
1: No určite, čohokoľvek mám rád.
0: Čohokoľvek je super. Ale nesmie byť hlboký. OK, no tak zatiaľ máme všetko. Ja si myslím, že už je to jasné, nie?
1: Určite.
0: A ako to je jednoslovné? No nič, no, ideme
3: to... Je iba ten predmet sklenený alebo hlinený.
1: Iba to, tam, vieš, tam kde je že... uo, hej?
0: Tam, kde je uo?
1: Aj l, aj uo.
3: Aj l, aj uo.
0: Ale hej. Môžeš mať u a l.
1: Aha, tak my máme túto, hej, tak.
0: Ale aby som tam prišiel na to, že je viac samohlások, teda spoluhlások ako samohlások,
1: mm-hmm.
0: Čo mal na mysli trl, zlzrn?
1: Možno to je to štrng.
0: Aha.
1: Štrng.
0: Čiže on by mal mikinu glčk?
3: Aha.
1: Mhm. Dbl.
0: Dbl.
3: Dbl by mal určite. Vo všetkých farbách, podľa mňa.
0: OK, o 2 hodiny pokračujeme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len 1,99 za 200 gramov. A budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 6, 48, Zdeno z Popradu, výberovka Karol. Tá nová?
1: Nie.
0: Máme novú a Karol nechce pustiť. Počka, kým sa usadíš. Aj chlebík nie je celkom teplý. Bodaj by si ju nepočul tú novú. No dobre, zariadím sa tak.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Prvá vec z dnešnej výberovky. Ty si tu chvíľu mozorka.
3: Ale čo je pre niekoho možno podstatnejšie, počúvajte. Si bohatá.
0: Aj keď vieme, že ten život bol strasti plný, pretože farár ju bije.
3: Ešte aj farár ju bije.
0: No, a vieš prečo?
3: Prečo?
0: Bo farár hovorí, že dala mi hada.
3: No a počkaj, on mal trošku iný slovosled a povedal, dala hada mi.
0: Tak to nebol farár, ale mister Yoda.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: these beautiful things that are.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ja v tej pesničke počujem do. Dobre počujem, Dodo zo Spišskej sa pridal do našej témy Bodaj byťa. Píše, že každý deň trávi na cestách a vždy, keď vidí cestného piráta, tak...
1: Bodaj byci, policajti, peňaženku prevetrali.
0: A oni, že ako povieš, Dodo? Dobrý deň, pán vodič. Kde sú Bodaj byťa?
2: Kde sú, to sú, tak sú rozmiesení, kade, tade. Aj Bratislava, aj Malženica, aj Veľká.
0: A tvoja ranná už tam nechodia?
2: Dlho som ich nestretol na Panonskej, teraz podľa toho, čo ráno čítam, tak sú na Dolnozemskej, teda druhú stranu, Petržalky merajú, ale tuto na výjazde na Staromestskej v smere do mesta sú pravidelne.
0: Fakt?
2: Mhm.
0: Lebo tu nás čaká hore jeden stále.
2: Áno, tuto hore. Aha, tento...
0: Tam sa lepšie spí.
2: Tak pomáhajú.
0: Presne tak. Dobre, tak vás pozdravujem aj na kontrolné body. Pokojne robte to, čo robíte. Aj my robíme to, čo robíme.
2: Tak. Tak už pekne povedal.
0: Počkaj. Maturity už boli, čo s tým? Tak o rok. OK, ide byť Andrej?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Ideme na cesty, minúta pred 7. Dobré ráno všetkým. Pozor, v Bratislave ani dnes ráno na Račianskom mýte nefungujú semafory. Nehoda je v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu smere do Liptovského Petra. Policajná hliadka v Bratislave Lamači pri pumpe Shell. Radary merajú za Malženicami v smere do Trnavy. Sú aj vo Veličnej obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Pan Rádia.
2: Štvrtok, 4. júna, pár sekúnd 7. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal, uvedol šéf rezortu Tomáš Drucker.
4: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
2: Dodal, že ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku by sa čoskoro mohol kolaudovať, informovala Národná diaľničná spoločnosť. Úsek D1 Hubova Ivachnova je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka. Po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny, informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
5: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
2: 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. V každom budú v teréne pôsobiť 4, ktorí budú rozdelení medzi dva hlavné oblasti pôsobenia. Jedna hliadka bude slúžiť v Crikvenici, druhá v Trogyre. Ešte tenis. Ťahákmi 24. ročníka tenisového challengeru Bratislava Open budú Slovák Alex Molčan a Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciou pre hráčov je aj rekordná dotácia turnaja. Viac turnajový manažér Marian Vajda.
6: Ako aj po iné roky, tak aj tento rok je to veľmi, veľmi vysoká kvalita turnaja Challenger Bratislava Open, ktorý má dotáciu už vyše 160 000 €. Takže samozrejme je to jeden najvyšší Challenger z najvyššej dotácie Open sezóny.
2: Okrem Olčana budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu aj Norbert Gombož, Miloš Karol, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík. Počasie na strednom a východnom Slovensku dnes prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky, naopak na západe a priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
3: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
7: Dar chlapi, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak fix dobré, do ruky a poďme si to rozanalyzovať. Poprvé, mám tu prvú situáciu, ktorú by som chcel na ňu upozorniť, mám tu fixku. K Andrejovi sa zrejme nasťahoval do vchodu nejaký východňar.
2: Má
0: si tam dva oblasti.
2: Dva oblasti, no.
0: A mňa by zaujímalo, že ako vyberajú tých ľudí, že či to je tombola, vieš, že 8 vyberú.
2: Tak asi tí, čo môžu, no, neviem.
0: Alebo chcú, však to je v pohode, tak, ale hlavne to je praktická vec. No a potom sme akože Kikinosa, či akého si dal?
8: Kokinakis.
0: Kokinakis?
8: Tanasi Kokinakis.
0: No a potom prišli kruté kurty. A bolo fajne. Nebol si včera s Vládkom?
8: To sú správy od Vládka.
0: Vieme, kde je problém.
8: Ale sú tu dve oblasti pôsobenia, ale čítam dva. Ale aspoň si mi rozumel.
0: Áno, konečne. No. Som nevedel, že čo hovoríš. No. No. A vieš, čo ma zaujíma? Že či toto napríklad by mohla káva vyhodnotiť, že zajtra by si nešiel do práce za trest?
8: Ja si myslím, že by som mal mať voľno.
0: Udeľuješ si sám?
8: Mm-hmm.
0: Dobre, tak nechod zajtra.
8: Dobre.
0: Ale pozri sa, prvá hodinka ubehla, jajaj.
8: Jajaj.
0: Presne tak, dobré ráno, poďme hrať.
9: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

želáme z Fanrádia 10 minút po 7. Čaká nás a vás hlavne meninová pestička z Fanrádia. Tak 1, 2, 3, 4, môžeme si ju dať, nie? To je ona, dávame ju. Aj naša vedúca má meniny, nech je stále taká, aká je. Prajú tri kolegyne zo Sniny. Čo, aj v Snine sú Lenky? Neverím, tak pozdravujem do Sniny. Aj na to.

0: Pravte, že nie.
1: Presne tak, každý pozná Lenku a tu by ešte mohol prísť nejaký saxík. Takže Lenka, všetko najlepšie. Tri kolegyne zo Sniny pozdravili svoju vedúcu Lenku. Vybavíme aj narodkový servis. Lidka napísala kámoške Inke k narodkám všetko naj. Tak, je to všetko v jednom balíčku. Inak tú meninovú pesničku

0: radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Máme tu pre vás trošku témičky, hej, bodaj by ťa, alebo bodaj by, začneme pacom. Bodaj by mi ráno o 6 nenapísalo auto, chyba motora, navštív servis. Slovo navštív som skoro neprečítal. Tak najhoršie je to prasiatko. Tebe svietilo niekedy prasiatko káva?
1: Čo je prasiatko?
0: Také to oranžové, čo vyzerá, taký pavúk alebo prasiatko.
1: Ja neviem, ja len potom, že svieti mi auto, čo mám robiť. Aha. Chod do servisu, že a dojdem?
0: A Andrej, ty poznáš?
2: Prasiatko?
0: V aute. Ty máš dobré auto. Bodaj by ťa káva, bodaj by sa ti káva o to starala. Miroslav píše, bodaj by ti burinou dvor zarastol.
1: To je hnusné.
0: Čo to je? Ty to vieš, káva? Toto
1: to
0: poznáš?
1: Hnusné, hej, to poznám.
0: A že burina, že keď sa povie slovo pravidelné, tak synonymum je burina, nie? Mm-hmm. Že furt. Pozor, je tu Žaneta, neviem, či z Dubaja.
3: Ahojte, pánkači, dobré ránko. No, ja budem teraz trošku vulgárna, ale ja vždycky hovorím, že bodaj by ti nasadili do rúk a nepustili ťa 3 dní k vode, keď ma niekto nahneva.
0: Tak aj z dámskeho klubu máme čosi. Poďme rýchlo, Romana, poďme si hrať.
4: Moja obľúbená, bodaj by ťa policajný technik obkreslil.
0: Kriedo, presne tak. Jo, dobre, máme to za sebou. Bad Dreams, Same zlé sny, a to si ideme hrať z Fan Rádia. Moja asi najobľúbenejšia od Teddyho Swimsa z Fan Rádia. Páči sa, aby pokračujte.
5: Naše kontakty. Ráno, @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 7.29. Pozor, teraz bude jeden dad's joke. V kalendári máme meno, ktoré má len jedno písmeno. Len K. Badabum!
1: Wow.
0: Tak to by mala byť začínať učebnica dad's joke.
1: Wow.
0: V kalendári je len jedno meno, ktoré má len jedno písmeno. Len K.
1: Ale je tam aj len A.
0: Len A. Tíž, a toto je ten moment, že niekto niečo vymyslí, druhý niečo skopíruje.
1: Čo, ale výborné.
0: Kámo,
1: to si vymyslel?
0: Na toto som čakal, koľko mám rokov? Toľko rokov som čakal na toto, na tento moment. Ďakujem, ďakujem. Môžem ďakovať ako na Oscaroch. Dobre, tak radšej blahoželania, pretože ich tu máme. Milión ich máme, tu je jeden.
2: Dobré ráno, Fanko. Tu je mama Lucia, Lenka a Kubko. Chceme zablahoželať s Jakubom našej Lenke, popriať jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Nech má veľa kamarátov, nech je veselá a nech ju stále baví hra na cymbal. Prajeme jej pekný deň. Ďakujeme. Čaute, Fanko.
0: Cymbal, Lenka. No. A máme meninovú pesničku pre Lenky. Určite to ešte bude. Zhruba po celej tomu hovoríme.
1: Po celej, hej.
0: Tak to nejako to bude, ale kedykoľvek aj na u teba. Na Fanradio.sk. Andrej to tam zavesil, je to stále. Takže buď SMS-ku, ale zároveň by ste už mohli poslať pokojne aj meninovú pesničku, pohľadnicu, ktorú nájdete na tom webe. Môžeme ešte dlhšie pretiahnuť Lenku.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta po pol 8. Dve nehody, jedna pred Bojnou v smere z Nemčíc, kde auto zrazilo vysokú zver, druhá nehoda v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu smer Liptovský Peter. Radary sú v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta, merajú aj v Humenom na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Ministerstvo školstva tak pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k včerajšiemu dňu v 14 okresoch, informovalo ministerstvo vnútra na svojom webe. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži stretne s krajanom Matteo Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase prešiel cez ďalšieho Taliana Matea Berrettiniho, ktorý zápas krečoval.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes na stredom a východnom Slovensku prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky, naopak na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
5: Hity, ktoré milujete.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Počúvate, mali by ste si dať nový diel našej mudrovačky, ktorú voláme Fanúšik. Fanúšik. Vidíte, jingle to potvrdil. Nie, že by ste si mali dať, ale že sa tak volá. Každý týždeň osadenstvo plus minus rannej show. Sadneme, okomentujeme veci, čo sa udialo v športe. Voláme to športový podcast, aj keď názory naše sú na to všelijaké. Raz môže ten, raz nemôže henten a vždy je tam cyklistika. Nový diel začína, nový diel je aj s takým čímsi.
1: Ideme na Stanley Cup. Ja som zvedavý, ako dopadne samotné finále. Komu fandíte?
2: Tak ja vás vedel, ako kedy, hej, ale zase tak Carolina si to asi zaslúži, lebo je proste sezóna, ktorá je neuveriteľná.
1: Ale z hľadiska mojich nejakých preferencií tímov ja absolútne nemám ani favorita, ani nikoho, komu by som držal palce, ale rád si pozriem tie zápasy, lebo to bude určite fantastický hokej. Včera som akurát pozeral analýzu, že prečo kanadské týmy nezískali milión rokov vlastne trofej, o Toronte sa ani nemusíme baviť. Ich posledný Stanley Cup, keď získali, je bližšie potopeniu Titaniku ako k dnešku.
3: Áno, áno, tak to bolo...
4: Kanadské týmy?
1: Áno. Je Toronto konkrétne.
4: Wow.
0: OK, všetky platformy a Fanradio.sk, vypočujte si aj túto časť.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
7: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Ja sa tak teším, že môžem povedať nasledujúcu vetu. Dnes jedna exkluzívna vec v rannej show Fanrádia. Po 9:00 totiž budeme s Marcelom rozprávať a hovoriť o rozlučkovom zápase hokejistu z Denacháru. Ale nie len tak, ale príde aj Peter Neveríš, hokejový agent, organizátor tohto zápasu, náš kamarát. A rozoberieme to do detailov.
1: David Pastrňák, Pasta, príde určite.
2: Áno, to je 100% hráč.
1: Zdenu, trenčiansky súputník, kolega, takisto člen Siene Slávy, Marian Hossa, tam bude takisto.
2: Áno, a už máme dve mená.
1: No vidíš.
2: A teraz to bude zohňať.
1: A teraz poď ďalej.
2: No.
0: Dobre, počúvajte všetko, čo treba vedieť o rozlučkovom zápase z Denacháru, ktorý bude v auguste 21.8. v Trenčine. Dnes po 9:00 exkluzívne. Určite počúvajte, lebo sa dozviete také mená. Ja som už ich videl. Jaj, máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. Dobre, počúvajte. A vidíme sa, by the way, to chcem povedať. Jedno prekvapenie som už možno povedal.

0: rádia, už o chvíľočku Andrej v správach a ty povieš, áno, to som ja.
1: Áno, to som ja.
0: Vieš čo, na mňa zautočilo ráno pri rannom scrollingu.
1: Záchodovom rannom scrollingu,
0: hej. Áno, ako inom.
1: No, veď jasno.
0: Že vypadla Lenka.
1: Áno, áno, Arina Sobolenková, ak myslíš teda tu, tak vypadla vlastne na Roland Garros aj v mužskej, aj ženskej dvojhre už žiaden favorit.
0: Ja som čítal, že ona priváža akože divákov na kurty, že oni chodia na ňu kúkac a ona im vypadla, tak nevedia, čo budú robiť.
1: Ja si myslím, ja som raz klikol na svojom Instagrame na Arinu Sobolenkovo, odtedy mi to pravidelný algoritmus podáva. Je veľmi sympatická, vyzerá výborne.
0: Fakt, a mne vôbec.
1: Fakt?
0: A to preto, že ju nesledujem ani nejaké vyjadrenia, ani zápasy, len viem, že je.
1: OK, ale teda vypadla dnes, respektíve včera s Dianou Schneiderovou a pozeral som aj pozápasový rozhovor s ňou v slzy v očiach a hovorila o tom, že aktuálne má chuť skončiť s tenisom absolútne.
0: Tak to určite.
1: Pretože tretí set prehrala 0-6, to bolo úplný akože tenisový kolaps.
0: Ona prvý vyhrala a dva prehrala.
1: No a ten tretí 0-6, takže úplne, že tenisový kolaps, úplne sa je to všetko rozbilo a aktuálne hovorila o tom, že chce skončiť s tenisom, verí, že za ostatné dni sa dá dokopy mentálne a teda bude mať opäť chuť hrať tenis.
0: Možno ju čaká nejaký challenger v Piešťanoch niekedy. Ale dnes máme iný, lebo dnes máme Dovolenka, Pálenka a Sobolenka, takže to sedí. Na to, co som čakal.
1: Pekný for.
0: Poďte na cesty. Dopravný servis.
1: Vždy prvý. Na cestách aktuálne 3 nehody. Dobré ráno, pekný štvrtok. Jedna je v Bratislave na Račianskom Mýte. Zrazili sa 3 autá. Okrem toho stále tam nefungujú semafory. Nehoda aj pred Bojnou z Nemčíc. Tu auto zrazilo vysokú zver a pozor aj v Čifároch smer Mochovce v neprehľadnej zákrute 2 autá. Okrem toho radary v Banskej Bystrici merajú na námestí Ľudovita Štúra v smere na Sládkovičovú. Prachové sú oboj smerný. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Štvrtok 4. jún 8 hodín. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal, uvedol šéf rezortu Tomáš Drucker.
2: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
1: Dodal, že ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku by sa čoskoro mohol kolaudovať, informovala Národná diaľničná spoločnosť. Úsek D1 Hubová Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov, jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka, po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohto ročnej letnej sezóny, informoval hovorca Roman Hájek.
3: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
1: 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Jedna hliadka bude slúžiť v Srikvenici, druhá v Trogire. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú, nasadenej 25-ke podľahla v troch setoch 6-3, 5-7 a 0-6. Počasie dnes na strednom a východnom Slovensku prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. Naopak na západe a v priebehu dňa aj inde miestami polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
4: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: 8 hodín, dobré ráno z Fanrádia. Počuli ste Andreja v spravodajstve. Viete, ako bude, zariadíme sa, respektíve takto, ako bude počasie, ako bolo vo všetkom ostatnom. A čo bude, tak bude meninová pesnička. Dnes Lenka, alebo Lena. Samozrejme, že Andrej už ju zavesil na Fanrádio.sk. Zavesil si, hej?
1: Samozrejme.
0: Aj poznáš nejaké Lenky?
1: Joj, samozrejme.
0: Hej?
1: Určite a všetkým želám len to najlepšie.
0: No, tak áno, pôjdeme totálne prvým plánom, aj keď ten druhý plán sme mali pred chvíľočkou, že ďalšia Lenka, ktorú sme našli, je Rozhalenka.
1: Oho.
0: A Sobolenka.
1: Áno.
0: A tenistka. Tak počúvajte, toto je pre Lenky.

0: Pravte, že nie.
1: A toto by mohlo ísť aj bez textu, tento track, akože mne sa páči.
2: Poznám, to môžeme hrávať.
1: Ja si tiež myslím.
2: Výborný.
1: Niečo, keby tam bolo slova ako addicted, I love you, tak by to mohlo prejsť nejako. OK, tak Lenka, všetko najlepšie, Andrej to určite nesiahne, tú pesničku posielajte a nemáte zač, že sme vám to pripomenuli z Fanrádia, že teda, haló, Lenky majú meniny. Fan

0: Zdeno z Popradu zdraví. Dobré ráno z Fanrádia. Poďme na to, čo máme nachystané. To všetko, čo dnes máme nachystané, vďaka Radovi. Poslal nám totiž to Maroon 5 a ich novinku, Heroin. Veľmi drahá pesnička. 42. sekunda a tam babi, babi, pokosíme. Checking. Baby, baby, pokosíme. Tak ešte raz, baby, baby, pokosíme. Prišla mi na úm nejaká situácia, ako Andrej hovorí, ja sa pýtam Andreja, je toho dosť? A on hovorí, je toho dosť. Tak hovorím, baby, baby, pokosíme. Rádo, ďakujeme veľmi pekne za kosenie. Baby, baby, pokosíme.
1: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéf

0: Salátik, uhorku a hotovo.
1: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
2: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A máme tu vec, ktorú sme začali prudko ráno, ešte možno v polospánku. Bodaj by ťa, alebo bodaj ťa. Teraz by som poprosil umelý smiech Karol nachystať, pretože Michal je vtipálek. Tu ešte nie, tu nepoužívame. Lebo napísal, bodaj ťa zimný koval. Ale môžeme ísť ďalej. Bodaj ťa Havrila. Ale nevieme čo, čokoľvek.
1: Stretol.
0: Rádo píše, má dve, ktoré používa. Bodaj ťa Raky Žuli. Raky Žuli je celkom fajn. Alebo bodaj ťa, alebo bodaj by ti veľké sako malé bolo. A to viem, o čom je. Viem, čo presne nasleduje. Streľba gombíkom. Dobré ráno, bodaj by bolo také dobré ráno. Furt, jak dnes. Posielajte ďalej vaše bodaj by ťa na Salaši Slanina.
2: Naše kontakty. Ráno zavináč pan

0: Dobré ráno z Fanrádia. Čaká nás dopravný servis, čaká nás Andrej, ale to je nič oproti tomu, že ja som niekde čítal, Andrej, že schválili nový cestný zákon, že sa bude platiť viac a všetky budú viac pomáhať a chrániť?
1: Áno, ale všetky nám bude lepšie potom.
0: No, ale preto to robia. Len ja som, neviem sa dočítať, ani som to nehľadal, ale že kedy, že či to už je od zajtra, od dnes, od včera, že kedy tak fajnovo nám bude už...
1: Vyzistím a dám ti vedieť.
0: Že vraj hra s mobilom v ruke bude akože veľký problém.
1: Tak ako s tým súhlasím, pretože množstvo nemocnic.
0: Ja to tak vidím, keď niekto predo mnou má mobil, že ide cez čiaru. To je veľmi nebezpečné.
1: Je to nebezpečné.
0: Je. No a teraz ale našťastie prevencia. No poď na spravy.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou ideme opäť na cesty. Máme dve nehody. Jedna je v Bratislave na Račianskom, ide smer Mýtna. Zrazili sa tri auta, blokujú ľavý pruh, premávku tam riadia policajti. A nehoda je v Čifároch smer Mochovce. Pozor, v neprehľadnej zákrute dve auta. Okrem toho radary na jednotke sú pri odpočívaní Tekovské Nemce smer do Čaradíc, v Kráľovanoch merajú oboj smerne. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Aplikácia e-doklady je už plne funkčná. Technický problém sa podarilo v spolupráci s dodávateľom odstrániť, informovalo ministerstvo vnútra. Školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Rezort školstva tak pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Basketbalisti New Yorku Knicks víťazili v noci v prvom finále NBA. Na palubovke San Antonia vyhrali 105-95.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Je rozdelené na strednom a východnom Slovensku prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach dáž, prehánky výnimočne búrky, naopak na západe prevažne polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
5: Oslávme to spolu, najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.

0: Dobré ráno, z Fanrádia, zvuk týždňa, už úspešne a už chodí aj správne odpovede, káva hovorila. No dobre, púšťame si zvučík. Bude stačiť, že to je hra z...
1: Bude to úplne stačiť.
2: A ono vlastne, to je, teraz čítam, hej, tuto mi pomohli internety, tak ten pohyb, ktorý robíš, je cvrnkanie.
1: Tak, to slovo som hľadala celé
2: to,
1: že,
2: to je to slovo, že? Nie je to štrnkanie, ale je to cvrnkanie.
0: Ježiš, ja som veľmi rád, že do určitej miery káva je lenivá, lebo ona by bola schopná o jednej v noci ti poslať to, že cvrnkanie som chcela to slovo a ty teraz nevieš, aké slovo, kto mi
1: píše. A vy ste mali sklenené alebo hlinené, keď ste boli mali?
0: Ja som hlinené.
2: Ja si myslím, že hlinené. Ja som to zdedil asi po svojom otcovi alebo po niekom, lebo v mojej dobe už toto moc nešlo.
0: No, ja som to mal také, že vo vrecúšku som to mal hlinené, ale akože boli aj sklenky, ale my sme to nejak nesklenkovali. Sklenky
1: nie,
0: bola frajerina.
1: My sme, hej.
0: Tak vy ste bohatá dedina.
1: Úplne najbohatšia dedina.
0: Len mi vysvetli, kde v Trhovišti ste to hrali, keď vy ste z kopca do kopca.
2: Hlinené,
1: a mne sa páčilo na tých sklenených, že oni boli také priesvitné a v strede mali takú farebnú vrtuľku, špirálku.
0: Niečo.
1: Také to bolo, to veľmi pekné, ma fascinovalo.
0: OK, tak myslím si, že to máme. Na to, že to je tento zvuk, tak je to blbý zvuk, lebo z toho to nepoznáme.
2: Áno, opakujem, tento zvuk vôbec sa tam nie je počuť. Ani cvrnkanie, ani nič iné.
0: No nič, zajtra vyhodnotíme, zajtra ešte posledný pokus, last minute, okolo 6.40, na teraz ešte jedna venovačka sa cenie. Poukaz v hodnote 330 eur na nákup bazéna, výrivky, alebo čohokoľvek, pardon, či čohokoľvek na Marinex.sk.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
10: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20.40 na Jojke.
11: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
12: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
13: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
14: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Colasong so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na Ticketportal.sk alebo Sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK,

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: okolo všade. Dobré ráno, 4. jún, ľudia, to už je 4. jún, štvrtok. Fan Rádio. Deň v hádankách. Káva, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejaká si rozvážna, čo sa stalo?
1: Premýšľam nad tým, že koľko je do Vianoc, že 24, 4. jún, 20 dní
0: plus. To sa dá vypočítať, ja to na...
1: Joj.
0: Pre sekundu.
2: 205 dní.
1: To ešte vyzerá tak, že to je veľa.
0: Je to veľa. Ešte natočíš dve reklamy.
1: Poviem vám v novembri.
0: poviem v lete, ako mi je, ako mi bolo.
1: V roku 1973, práve dnes, teda 4. júna, dostali chalankovia patent na bankomat.
0: Fakt? Ja som myslel, že je starší.
2: A chalankovia to boli?
1: Tak boli to traja chalankovia. Hej.
2: No, okay.
1: V tomto prípade to teda akceptujem.
2: Týpci, hej.
0: Týpci. No čo sa vás vymysleli?
1: Sú na svete dva štáty,
0: no,
1: v ktorých sú najstaršie bankovky stále platné ako oficiálne platidlo. Že stále úplne nezrušili tie posledné série, vieš, že ako my máme, že koruny, že sú zrušené, bla. Ale sú dva štáty, ktoré majú stále proste najstaršie bankovky platné ako oficiálne platidlo, že sa tým dá platiť.
0: Na svete.
1: Mhm.
0: Jedna bude Andora.
2: A jedna bude India.
1: Nie, je to jednoduchšie, overa.
2: Tak čo, dolár?
1: Je to dolár, Spojené štáty americké, no.
2: A potom...
1: A druhý je v Európe.
2: Libra.
1: Veľmi dobre.
2: Asi som
0: nepochopil otázku.
1: Veľká Británia. No, že máš bankovku?
0: Mám.
1: Najstaršiu, ktorú sa dá stále platiť, lebo je platné platidlo.
0: Aha, že ešte je v obehu.
1: Uh-huh, hej.
0: Aha.
1: Takto.
0: Aha. Tak to si myslím, že Spojené štáty a Veľká Británia, že dolár a libra.
1: Ale veľmi dobré.
2: Tvoje odpovede sú správne.
1: Tvoje odpovede najsprávnejšie na svete.
0: Ja som majster sveta v druhých pokusoch.
1: No a 4. jún 1070. V jaskyni nedaleko francúzskeho mesta Rockford vyrobili prvý plesnivý sír, ktorý nazvali Rockford.
0: Niva.
2: Bambino.
1: Z akej krajiny je cheesecake?
2: Kézekake.
0: Ja vlastne nehrám.
1: Ja, lebo ty pečieš, tak že všetko vieš. Možno, že nám povieš nejakú zaujímavosť. Tak dobre, tak Andrej bude vždy prvý, dobre?
2: OK, takže je to ešte raz. Rusko?
0: New York, ty Rusko.
2: Ja New York.
0: Rusko, ani cheese, ani cake. A spievam New York.
2: To si spieval.
1: Spojené štáty americké, dobre. Okay. Z akej krajiny je linecké koliesko?
2: Linecké koliesko je z Rakúska.
1: Áno, z mesta Linz, veľmi dobre. Z akej krajiny je torta Pavlovka?
2: Austrália.
1: Alebo?
2: Alebo Nový Zéland.
1: Tak, veľmi dobre.
2: Wow.
1: Super. Máš nejakú
2: zaujímavosť? To som vedel, lebo mi ukázal klokana.
0: Neviem, prečo som dal zuby.
1: Máš nejaké teraz pečivo, čo ťa zaujalo?
0: Vieš čo, ale poviem ti, že dnes točíme finále už. Ja už budem zajtra vedieť, čo toto vyhrá.
1: Čo? A ty potom s tým musíš žiť?
0: 200-tisícová pokuta.
1: Wow.
0: Keď to prezradím. A poviem vám ešte pikošku, môžem?
1: No.
0: Raz pri prvej sérii som vám prezradil víťaza.
1: A my sme si to nevšimli.
0: Nikto si to nevšimil, lebo sme vysielali z ním a povedal som, že príde Míňo, čo vyhral a vtedy, že... A vy ignorujete ma ako stále a tým pádom, že... nebolo to do eteru.
2: Ale tá zmluva z prvej série už premlčaná, hej? Ušetril si 200.
0: Míňo vyhral.
1: Dobre, tak pekný deň.
0: Díky.
1: Začnite ho teraz.
3: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.

0: Vianoc fan rádia, kategória hashtag ide byť Andrej. Počasie ma zaujíma, lebo Čavo pred tým, ako povieme dobré ráno fan rádia, vždy hovorí, že je super ísť grilovať a jak si...
1: Čo? No, dnes odporúčam grilovačku najmä na západe Slovenska. Okay. Dnes to bude také rozdelené. To, čo bolo včera na západe, sa presúva cez stred a východ.
0: Sekundu. Takže... Balte špekáčky a poďte na západ. Hneď teraz. Tak. Východ. Super. Poďalej.
1: Dnes na západe teda prevažne slnečno do 28 stupňov, streda východ Slovenska, upršaný deň, môže na viacerých miestach pršať, s tým, že na Orave, respektíve sever Slovenska, maximum okolo 18 stupňov.
0: K tomu sa koniec koncov aj dostaneme, ale pozeral si sa už dopredu, do budúcnosti, do víkendu, lebo štvrtok už je taký, že začínaš rozmýšľať.
1: Ja sa každý deň pozerám dopredu. Teraz bude také obdobie, že bude sa striedať takéto počasie slnečné s počasím trošku upršaným, takže zajtra zase príde zmena, má sa ochladiť, dokonca juhozápad iba 19 stupňov Celzia zajtra.
0: Au.
1: Ale zase cez víkend sa má vylepšiť, má výslnko, stupne okolo 26, 27 až 28, takže bude to teraz také premenlivé obdobie.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: A pokračujeme na cestách. Dobré ráno všetkým. Pozor, v Bratislave na Račianskom ite ani dnes ráno nefungujú semafory, premávku tam riadia policajti. Nehoda pribudla pred Považskou Bystricou zo Svarebca. Radary sú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Beluše, tiež medzi Kapušanmi a Prešovom, kde jazdí modré kombi. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok, 4. jún, 9 hodín. Poslanci zatiaľ nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Mimoriadnu schôdzu na prvý pokus neotvorili. Neboli totiž uznášania schopní. Prezentovalo sa ich len 44. Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Fico.
3: Slovensko má excelent mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. Máme interkonektory so všetkými susedmi, sme čistý vývoz elektrickej energie a ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
1: Administratívne povinnosti, ktoré krajine ukladá plán obnovy, Slovensko splní, no nie je podľa Fica odkázané na stavbu veterných parkov. Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku by sa čoskoro mohol kolaudovať, informovala Národná diaľničná spoločnosť. Úsek D1 Hubova i Bachnova je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Ťahákmi 24. ročníka tenisového challengeru Bratislava Open budú Slovák Alex Molčan a Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciou pre hráčov je aj rekordná dotácia turnaja. Viac turnajový manažer Marian Vajda.
4: Ako aj po iné roky, tak aj tento rok je to veľmi, veľmi vysoká kvalita turnaja Challenger Bratislava Open, ktorý má dotáciu už vyše 160 000 €. Takže samozrejme je to jeden najvyšší Challenger z najvyššej dotácie Open sezóny.
1: Okrem Olčana budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu aj Norbert Gombož, Miloš Károl, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík. Počasie dnes na strednom a východnom Slovensku prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky, naopak na západe a v priebehu dňa postupne aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade.
2: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Dobré ráno z Fan Rádia, dobré ráno. Povedz dobré ráno, Andrejko.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Jo, a hlavne Lenkám, nie?
1: Dobré ráno, Lenky.
0: Má si nejakú Lenku? Kamarátku?
1: Kamarátku mám Lenku, určite.
0: Ja mám strašne veľa, som zistil.
1: Ale máte tá Alenka, to sa asi nepočíta, že?
0: A ja ju poznám.
1: Áno, aj ty ju poznáš.
0: Ale ona je Alenka. No, lebo kto by sa chcel volať B-Lenka?
1: Alebo Č-Lenka.
0: Č-Lenka. A ešte je Pá-Lenka.
1: Aj, nezabúdaj na Milenky.
0: A dovol. Milenka. To sú všetky Lenky z Michalovec. Oni mali ešpezetky M-I-Lenka. No. Milenka. No, čo mám ešte ako Lenku? Dovolenka, Rozhalenka, tenistka je...
1: Sobolenka.
0: A zatiaľ je to všetko na Lenku. Ešte meninová pesnička. Tu je všetko najlepšie, dievčatá.

0: Zaujímavte, že nie.
1: A dnes výborný track. Fantastický track.
2: Možno sme zabudli ešte na Jelenku. To je žena od Jelenia.
1: Áno, áno, Jelenka. Tak všetko najlepšie a song nájdete na fanradio.sk.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: No, že pekné ráno, najkrajšie ráno. No,
0: úplne. Peter, neveríš, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapci.
1: Ahoj, Nevko.
0: S Peťom Neveríšom ste sa stretli aj v našom štúdiu Fan Rádia za mnohých okolností, či už to boli Stanley Cupy Mariano Hossu, pre ktorého Peter pracoval ako jeho hráčsky agent, alebo z Dana Charu, s ktorým sú naozaj vynikajúci kamaráti. A pri tomto mene ostaneme. Slovenská hokejová legenda z Dana Chara bude mať svoj rozlúčkový zápas.
1: 21-8, to je jedna vec, ktorú by som chcel povedať. To je pin kód, aby ste mohli ďalej počúvať.
0: 21. augusta. Peťo, ako sa cítite? V akej ste fáze?
3: Ešte, všetky veci idú celkom fajn. Samozrejme, že je toho veľa, ale tešíme sa z toho, lebo začali sme na tom pracovať už v podstate od septembra minulého roku. A ono, tie veci tak idú nejak plynulé, napriek tomu sa pomaličky dostávame do takého hektického

0: riešiť. Ja si myslím, že všetci čakajú od teba mena, lebo vy ste taký trošku tajomný pri tom a mne sa to veľmi páči.
1: Tí hráči nemajú až také špecifické požiadavky, ako to, že musíme dávať pozor, že junior nemá rád lečo.
0: Už nie, to už nie je pravda.
1: Máš lečo? Super, tak ti pripravím.
0: Lečo je hlavný generálny partner.
2: Lečo.
1: Vieš čo, teraz k tým menám. Ono je to také, že keď sa organizoval Mariano Hosov zápas, tak my sme tie mená ako keby nejakým spôsobom predstavovali. Zdeno nadobudol taký nejaký pocit, že by bolo fajn, aby sme tú zostavu potom dali von, že celú.
2: Keď to bude definitívne dohodnú, to je potvrdené.
1: Ano.
2: OK, Niklas Lidström, Dustin Byfuglien, Jonathan Toews, to boli veľké mená, ktoré Daniel Alfredson, ano, ktoré rezonovali v tej zostave, ktorú dokázal priniesť Marian Hossa. Takže Zdeno a jeho posledné striedanie 21. augusta v Trenčíne priniesie aké mená? Tak už poď, aspoň nejaké musíš povedať.
1: Dobre, niečo prezradím, lebo ja teda...
2: Lebo ťa nepustíme, veď.
1: Zase rýchlo si spomenul, že keď bola tlačová konferencia a ty si ju moderoval a ako si tam na toho Zdena niekoľkokrát. Áno, veľmi, veľmi sa mi to páčilo.
2: Lebo bol Zdeno v Bostone, na Zdena sa netlačí.
1: Zdeno odolával a ja normálne teraz, keď premýšľam, nejaké by zobrali ako rukojemníka, aby som bol strašne slabý, aby som niečo vyzradil. takže ja asi niečo vyzradím. V podstate my sme k tejto celej udalosti zriadili webovú stránku, zriadili sme Instagram, kde tých ľudí informujeme. Spolu s generálnym partnerom už teda ideme do tej veci, že začneme pomaličky tie mená odhalovať.
0: Chlapci, fantastická debata. Určite sa k tomu vrátime, len my máme svoje povinnosti. Okrem toho, že vy máte radi hity na ľade, my máme radi hity, ktoré milujeme hudobné. Tak pokračujeme ďalej a pokračujeme ďalej. Aj s hitmi a o chvíľu aj s Nevkom.
3: Iba vo Fan Rádiu.
4: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo namiesto rajdov.
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
4: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
6: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
4: 13. júna, jazero v Košiciach.
6: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
7: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Club Card, desko vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
9: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
10: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
11: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1,
13: minus 2, minus 3.
12: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko

0: Dobré ráno, želáme z fanrádia. Ciki, caky by som povedal, ale počúvate, my sme veľmi radi, že máme takého kamaráta, ktorý je náš veľký kamarát, ale ktorý je hlavne šikovný a organizačne podkutý, pretože organizátor posledného stredania Zdena Cháru, to znamená, že rozlúčkového zápasu nášho kapitána, veličiny svetového športu Zdena Cháru, 21.8. organizátora Petra Neveriša tu máme.
1: Odhalili sme zatiaľ dve mená, ktoré sme vedeli teda. Jednak je to reunión toho Bostonu, ktorý získal Stanley Cup, aj keď konkrétne ano. Pasta pritom ešte nebol, ale David Pastrňák, Pasta príde určite.
2: Áno, to je 100% hráč.
1: Zdenu trenčiansky súputník, kolega, takisto člen Siene Slávy, Marian Hossa, tam bude takisto.
2: Áno, a už máme dve mená.
1: No vidíš.
2: A teraz to bude zohne
1: a teraz
2: ťahať.
1: Poď ďalej.
2: No. Dobre. Tým, že ten zápas bude možno trošku iný v tom, že pri Marianovom zápase sa tí hráči priamo asi dve hodiny pred zápasom rozvolili na bielých a čiernych.
1: Áno.
2: Tak teraz sa to celé tak rysuje, že bude hrať ako keby
1: Boston,
2: kde nie sú všetko len hráči, ktorí vyhrali so Zdenom Stanley Cup, ale aj hráči, ktorí mali trošku nejak dočinenia s Bostonom.
1: No čierno zlata, jednoducho. Versus zvyšok sveta, takzvaný.
2: Áno, takto by sme to nazvali, že versus zvyšok sveta.
1: No počkaj, tak ale povedzme si, máme ďalšie dve mená. Slávnostne teraz len výlučne vo fanrádiu môžete počuť ďalšie dve veľké bostonské mená, ktoré prídu.
2: No.
1: Poď, pezmi sa páči.
2: Teraz rozmýšľam, že, vieš, že včera som volal s generálnym partnerom a sme sa dohodli, že to budeme nejakým spôsobom predstavovať tých hráčov. A teraz som normálne chytil obavu, že aby som aj ja nemal na hlave 8 štychov. Ale v podstate, dobre, ako za Boston, alebo za tým Bostonu, Patrice Bergeron,
1: fantastický center, neuveriteľný zver. A veľmi milý chlapík, nie? Inak musíme povedať, Patrik.
2: Áno, v podstate je to hráč, ktorý po Zdenovi prebral C-čko, kapitánske v Bostone. A potom taký ten niektorými milovaný, niektorými nenávidený.
1: Ale všetci by ho chceli v týme?
2: Presne tak.
3: Vážne?
2: Presne tak. Tak.
1: Ladies and gentlemen,
3: po reklame.
1: Brad Marchand.
2: Presne tak.
1: Brad Marchand, aktuálne Florida Panthers.
3: Tak toto je veľká vec. To sú sústa, musím povedať.
1: No dobre, ale čo tie mená za Európu? No daj aspoň to jedno, lebo okay, to si zaslúžime.
2: Ja som bol v tom, že teda hovoril si, že dve. Vidíš, že už na mňa tlačíš.
3: No ale dve bostonské a dve svetové. Jedno zvyšok sveta.
2: Tak urobme kompromis, že jedno teda svetové.
1: Jedno?
2: Dobre?
1: To jedno, čo si hovoril, to obrovské, to si ešte necháme na ďalej, hej?
2: Jedno svetové dáme, lebo ja som, vieš, ty ma normálne tlačíš do veci, že ja som to chcel úplne inak povedať, že my to budeme robiť ako tie klasické typovačky a že by sme dali napríklad hráča, že hrá v západnej konferencii, je síce rodák z Európy, ale dlhodobý kapitán. A teraz ty by si mal hádať, že kto to bude.
1: Áno, tam ti stačí povedať pre aj slabších znalcov NHL, že hrá len v jednom jedinom týme.
2: No, a ty už napríklad vieš...
3: A to počkajte, my sme v rádiu po pesničke, zostaňte s nami.
2: OK.
1: No dobre, o chvíľu to povieme.

0: Dobré ráno, želáme sa rádia dnes so špeciálnym hosťom Peter Neveríš, organizátor rozlúčkového zápasu z Denacháru, ale oficiálne sa to volá posledné striedanie Last Shift a tešíme sa 21. augusta v Trenčíne.
1: Zostali sme pri tom, že si sľúbil, že povieš komplet súpisku zvyšku sveta.
0: No jedného hráča sme sľúbili, že oznámime, ktorý tam príde. Západná konferencia Rodak z Európy má 2 alebo 3 Stanley Cupy a teraz neviem. Jeden získal so slovenským hráčom a hral s ním dokonca v útoku.
2: Ja by som tiež všetkým poslucháčom zaželal dobré ráno, lebo vy normálne ani nepustíte k slovu.
0: Prepáč, Peter.
2: A ja sa obávam, že toho Ažeho Kopitára tu ani nepovieme, lebo ty tak okolo toho chodíš, že sa k tomu ani nedostaneme.
0: Ladies and gentlemen.
2: Takže takto.
0: Anže Kopitár, budúci člen Siene Slávy, som si istý, že to tak bude.
1: A ja by som teraz chcel ešte vás poprosiť zopakovať, čo a koho už vieme a poznáme. Lebo to sa veľmi dobre počúva.
0: Za svet to bude Marian Hossa, ale za Boston, pozor, už normálne šialený kompletný útok. To znamená, na ľavom krídle by mohol byť Brad Marchand, v stredovom kruhu na vhádzovaní Patrice Bergeron a na praváku by mohol byť Pasta. David Pastrňák, to je psycho. To je psycho.
2: Premýšľam, či ťa nezoberieme na striedačku.
1: Určite.
0: Ja ti to tam zoradím hneď.
1: Ja sa veľmi teším, že Fan Rádio rozpráva nielen o udalosti, ktorá je slovenského významu, ale je celosvetového významu. Rozlúčkový zápas z Denacháru 21.8.
0: Peter, neveríš u nás v štúdiu Fan Rádia?
1: A vzhľadom na to, že Fan Rádio je, pritom budete pritom aj vy.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, o 9:30 pozor na vjazde do Prešova s Kapušiami odstavený kamión. Nehoda pribudla v Bratislave na Botanickej smer Karloveska. V ľavom prúhu sa zrazili 2 autá a nehoda aj pred Nižným Hrabovcom smere z Vranova nad Topľou, taktiež 2 autá v sebe. Okrem toho radary merajú na vjazde do Kráľovian z Hubovej, sú aj pred tunelom Branisko smer Poprad. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Aplikácia e-doklady je už plne funkčná. Technický problém sa podarilo v spolupráci s dodávateľom odstrániť, informovalo ministerstvo vnútra. Školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Ministerstvo školstva tak pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Basketbalisti New York Knicks zvíťazili v noci v prvom finále NBA. Na palubovke San Antonia vyhrali 105-95.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes na strednom a východnom Slovensku prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach dáž prehánky výnimočne búrky, naopak na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do maximálne 28 na juhozápade.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Organizátor posledného stretania Zdena Cháru, to znamená, že rozlúčkového zápasu nášho kapitána, veličiny svetového športu Zdena Cháru, 21.8. organizátora Petra Neveriša tu máme.
1: Peťo, čo je také dôležité ešte, na čo nesmieme zabudnúť, alebo čo vás teraz také ťaží najviac, na čom tak makáte aktuálne?
2: V prvom rade my sa snažíme teraz ten zápas poňať tak, že nemá to byť iba o tom hokeji, napriek tomu, že my ten exibičný zápas sa ide hrať regulérne 3x20 minút. Tí hráči to majú radi, keď je to plynulé, a my naozaj chceme tým ľuďom dať kvalitný hokej. Uh-huh. Na druhej strane chceme tým ľuďom priniesť aj množstvo zábavy, poňať to trošku nejak inak, aby pre nich to bol zážitok, že my nepredávame alebo nejakým spôsobom nevoláme ľudí, že poďte na hokej, poďte si pozrieť týchto špičkových hráčov, ale poďte do tej arény alebo na ten trenčiansky zimák a zažijete veci, ktoré možno bežne
1: nezažijete. Príďte na show jednoducho.
0: Poďte si po zážitok.
2: Je to celé o tom, že rok 2026 vlastne Trenčina je Európske hlavné mesto kultúry, takže deje sa celkom dosť vecí v meste. Pripravujeme fanzónu s našimi partnermi a nebude tradične na Mierovom námestí, ako to býva v Trenčine, ale znova to chceme poňať trošku inak. Pôjdeme do iného priestoru, je to v centre mesta, takže tam vytvoríme niečo, čo bude ako keby nejakým spôsobom interaktívne priamo s tými ľuďmi. Budeme sa snažiť tých ľudí zabaviť už dostatočne predtým. Tá fanzóna sa bude otvárať okolo 13. hodiny, zápas je o 18. Pozor, tým, že je piatok večer, tak vlastne naša snaha je aj tá, aby sme dostali tých ľudí naspäť do mesta, potom stretnutí po zápase, a vlastne budú sa diať ešte nejaké ďalšie veci. Plánujeme to urobiť nejakú takú DJskú party, chceme, aby to potom ďalej žilo po tom zápase.
1: To sa tešíme. 21. augusta, lístky sú v predaji. Kde sa to dá kúpiť?
2: Máme zriadenú webovú stránku, ktorá je www.zfs33.com. Vlastne celý ten oficiálny
1: Zis Final Shift
2: sa to volá oficiálne.
1: Zfs33.com, hej?
2: .com.
0: Príde svet.
2: Pretože sa nám stáva, naozaj je tam veľa aj návštevníkov, alebo na tej stránke, okrem toho, že cez tú stránku sa kupujú blízky, tak už tam v týchto dňoch sa spúšťa aj e-shop, a my naozaj po tých skúsenostiach máme tak, že je strašne veľa tých nakupujúcich práve z Kanady a z Ameriky, takže z toho dôvodu sme dali to .com.
1: Očakávame hosti z celého sveta, hej?
2: Očakávame asi aj dosť Čechov, pretože tam asi príde ešte nejaké ďalšie dobré české meno.
1: No to už, áno, my už tušíme. Bude to super.
2: Takže...
0: Nenávidím vás.
1: Naozaj, akože nemôžeme prezradiť našim poslucháčom, že ktoré ďalšie mená sú ako keby rozpracované, ale to je taká paleta, že ja verím, že to celé vyjde, že to klapne. A naozaj, moje odporúčanie, nenechajte si to ujsť, lebo toto neuvidíte nikde.
2: Áno, keď sa na to zoberme globálne, tak kto ešte teraz, ako najbližšie roky by mal mať rozlúčku? Uh-huh. Už asi iba vy dvaja, keď viete odchádzať z rady, ale pamätáte si v 2011?
1: Áno.
2: Jak tuto v kúte vy ste mali
1: bicie. A Zdeno tu hral na bicie, pamätáme si.
2: Bol na rozhovor a potom tam sedel a hral na tých bicích.
1: To bolo skvelé.
2: To vytiahnite niekde fotku a dajte
0: to si. Máme, vieš čo, aj to, ako ma holil. Ja keď si povedal, že dojde, tak ja som si nechal zaraz ešte viac bradu.
1: Playoff.
0: A ja som tak akože veľmi polohlasom, že či by ma mohol oholiť, že playoff, a on že jasné, to v kabine robíme, a to bolo, že brutál. To je, že vlastne mám jediného barbera.
1: Počkaj, nemáš? Ešte ťa holil Marek Hamšík.
0: Aha, to je pravda.
2: A to bol vtedy mladý. Teraz, keby prišiel Zdeno, čo asi príde a bude chcieť oholiť, tak už to bude asi chrbát.
0: Nechal som si nastreliť.
1: Ale motikou. Peťo, neveríš, u nás štúdiu Fanrádia 21. augusta. Píšte si v kalendári v Trenčíne. To bude hokejové šialenstvo.
2: Ahoj, ďakujem.
3: Ranná show Fanrádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse. A rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Tifos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkobokse vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
8: Offline shopping is the new luxury. Aupark.

19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: stredu opäť za zraz výberovka. A jedno, vedeli ste, že ešte tu mám čo skoro.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dnes v tom najlepšom od Zdena z Popradu nové prírastky do slovenskej geografickej kategórie.
2: Love Tonight má aj veľa významov. Jeden z nich, ktorý ste poslali aj z Oravy.
0: Ideme na východ. Si tu v Strážskom Migol. Akože preklad, že si utiekol v Strážskom.
2: Si tu v Strážskom Migol. Si tu v
0: Strážskom Migol. Ak ideme ďalej, tak jednoznačne cez Galantu.
2: Lebo cez tlmače sme už išli a veľmi úspešne. A všetko

Na dnes je to všetko a ja hovorím chvála Bohu, lebo štvrtok nemáme radi, ale podarilo sa ho vďaka vám a bodaj by ťa téme a samozrejme aj Petrovi Neverišovi prekonať. Jedno vedeli ste, že pre vás mám na záver a dnes je to o tom, že dnes vedeli ste, že je deň objímania mačiek, tak skúste dnes objať svoju mačičku. Nikto nič? Dobre. Tak sám budem musieť. Počujeme sa zajtra a

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 10. ideme opäť na cesty. Pozor na výjazde do Prešova z Kapušany, odstavený kamión. Nehoda na výjazde zo Senice do Lopašova. Zrazili sa dve autá obuj smerne. Počítajte so zdržaním. A okrem toho radary D1 merajú za Sencom do Trnavy. Sú aj za Vinným smer Michalovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok, 4. jún, 10 hodín. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal, uviedol šéf rezortu Tomáš Drucker.
3: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie.
2: Dodal, že ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku by sa čoskoro mohol kolaudovať, informovala Národná diaľničná spoločnosť. Úsek D1 Hubová i Vachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku zároveň ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsko aj počas tohto ročnej letnej sezóny, informoval hovorca Roman Hájek.
4: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
2: 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Jedna hliadka bude slúžiť v Strikvenici, druhá v Trogire. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros Paríži stretne s krajanom Mateom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase prešiel cez ďalšieho Taliana Matea Berrettiniho, ktorý zápas krečoval. Ešte počasie dnes na strednom a východnom Slovensku prevažne oblačno a zamračené a na viacerých miestach dáž, prehánky, výnimočne búrky. Naopak na západe a v priebehu dňa postupne aj inde polojasno. Denné teploty od 18 stupňov na Orave do maximálne 28 na juhozápade.

0: Griluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Andežové správy, dačo, aproximatívne, dačo.
2: Nejakí talianskí tenisti a potom počasie. Aktuálne teda prší stred Slovenska, východ, západ ešte tak trošku slnečný, ale on sa to presúva až na východ.
1: Lebo je to jedna pliaga, ktorá sa presúva. Na západe bola včera zima, chaloši, dáš.
3: Áno, bolo, ale jaže jak fajne dnes, ale to sme iba my tu dobre.
1: To je iba tu západná bublinka a stred a východ má to, čo my sme mali včera. Andešik, ďakujeme ti za tvoje pôsobenie v ranej show.
2: My ďakujeme.
1: Ale
3: my
1: nie.
3: Pokračujeme. Čieta,
1: vy si sadnite, nie vy si sadnite, ja už vystupujem. Vy si sadnite.
4: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Chemical. Yes, it's Chemical. Vo Fun Rádiu je Post Malone, tvoj skoro kamoš Explo.
1: Skoro kamoš, tak trochu sme sa skoro videli. Tak bol trošku. Som v priestoroch, kde som nemal byť, kde neskôr bude on. Dá sa to povedať, že sme kamoši?
0: A dá sa to povedať, dýchali ste skrátka ten istý vzduch.
1: Takmer som bol vykázaný z areálu, v ktorom bol Post Malone. Dá sa to povedať, že sme v podstate najlepší kamoši, podľa mňa hej.
0: V podstate hej, hej.
1: Podľa mňa hej.
0: Áno, áno. A my dýchame ináč každé ráno ten istý vzduch, ktorý tu zostane po Juniorovi a Marcelovi a ešte tu po nich zostane aj toto. Afterka.
1: A teda musím povedať, že dnes tu mali obzvlášť naprdené, ale tak zobudzali sa s touto témou.
2: Dnes máme tému bodajťa. Karol spomínal, že bodajťa pes pohaukal. Ja mám, že bodajťa labuť z kolotoča vyklepkala. Ale máme iné veci. Napríklad bodajťa na farmu vzali. A som zvedavý, lebo došla nám aj ďalšia hlasovka, že o čom bude.
3: Moja obľúbená, bodaj by ťa policajný technik obkreslil.
2: Máme ďalšiu, čo sme sa zhodli. Bodajťa cibulka na fit drink pozvala. A bodajťa šupka z kakauka zabehla.
4: Bodaj by ti prišla dôchodková prognóza.
0: Dobro prajná rána show.
1: Ale dneska bolo veselo. Preto nám to nechali v takom stave, ak to nechali.
0: A zajtra opäť.
1: Zajtra opäť.
0: V podobnom duchu medzi 6. a 10. vo Fun Rádiu rána show.
1: A teraz už to chvála Pánu Bohu preberáme my. Save Me Tonight, to si hovoríme tiež. Jennifer Lopez, David Guetta vám zahrá a my s vami bavíme až do 14.
0: Počkaj, Jennifer Lopez zajtra má premiéru Office Romance, jej nová romantická komédia. Ja sa tak

0: čiernom oblečená od hlavy po päty. Počkaj, päty som tvoje nevidela, Majka, vystrknu nohu. Aj päty má čierne, je čas ísť na pedikúru. Tak tak prišla Majka dnes do fan rádia.
1: Áno, aj dušu má čierne, ešte som povedal. Aj ja vravím, ale to neviem, to by povedal len človek s čiernou dušou.
0: Je to pravda, presne. Majka, ty radšej nič nehovor, lebo potvrdíš všetko, čo chceme.
1: Áno, áno, s tou pedikúrou takisto. Každopádne na slovenských cestách vás čaká pripravená rozprávať, tak sa pozrieme, ako to tam vyzerá.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kurací stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jedenástej sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského Mýta. Ďalšie je na R1 za zvolenom smer Žiar nad Hronom. Stala sa tam ale hromadná nehoda, tak sa na to pripravte. Ešte radary na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce merajú smer Čaradice, ďalšie Strebišova smer Hriadky. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: BTS majú novú pesničku, vy ste ju počuli práve teraz z fanrádia.
1: Je to ozaj fenomén, nie len tá pesnička, ale aj tá kapela.
0: Je to chlapčenská skupina z Južnej Korei a aj vďaka tejto skupine je korejská kultúra tak populárna všade vo svete, ale vďaka iným veciam tiež a Majka naša vie, lebo Majka žila v Južnej Koreji.
2: Vilko, som tam žila, ale čo je najviac, je korejská kozmetika. Oni totiž majú až 10 krokovú rutinu. To je také, že vstaneš o 7 a končíš o 11.
0: Dobre, a potom explóny. Vyzeráš ako čo?
2: Vyzeráš ako lesknúci sa banán.
0: To, ja sa natrem kačkou ráno, alebo nejakou mascou sa poriadne nakrémujem.
1: Proste indulónu si napatla, že to je to
0: presne
1: isté.
0: Tak, aj to úplne to isté. Aj som ušetrila aj čas, aj peniaze. Ale nie, pravda je, že oni majú rôzne vychytávky v rámci tejto kozmetiky, napríklad tie plátené masky na pleť, ktoré aj ty expo používaš.
1: Je to brutál. To si ľudia dávajú pred spaním a potom do rána s tým dokážu fungovať.
0: Je to tak, ale je to úplná vychytávka. Takisto Južná Korea má najnižšiu kriminalitu, alebo respektíve je to krajina s jednou najnižších kriminalit na svete, že vraj ľudia si tam nechávajú normálne otvorený notebook v reštaurácii, keď idú na záchod. Je to pravda, Majka?
2: To neviem, ale podobné som zažila na Tajvane, kde som nechala pas v nákupnom centre o 2 hodiny tam bol.
1: Brutál. Ja sa vrátim naspäť ku Koreji, lebo o tom sa bavíme.
0: Dobre.
1: Tam inak taká zaujímavosť. Pri narodení ti rovno pripíšu jeden rok a pokiaľ sa narodíš 31. decembra, tak rovno na nový rok ti pridajú ďalší, takže novorodenec narodený 31. má ďalší deň 2 roky.
0: Áno, ale to robili len do roku 2023 a potom už naozaj mi niekto povedal, že tak, ale decka naozaj.
1: Ale halus, nie?
0: Je to úplne halus. Hej, teraz fakt sa snaží akože dorovnať alebo byť taký trošku západný a napriek tomu, že majú vlastné písmo Hangul, ktoré vraj patrí medzi najlogickejšie na svete, Majka.
1: Neviem, ale bola som aj v Číne.
2: Inak aj v Číne som bola, aj v Hongkongu.
1: Zaujímavé ešte o Koreji, vrátim sa tam. Číslo 4 je veľmi smolné.
0: Fakt?
1: A vo výťahoch na miesto neho mávajú písmeno F.
0: Nemyslíš vážne?
1: Áno, berú, že prinášajú smolu.
2: Akože F-tyri?
0: Že tak ako napríklad niektoré aerolinky nemajú, že 13. raz v lietadlách, alebo hotely nemajú.
1: Áno, tak nemajú štvorečku.
0: Tak v Južnej Koreji nemajú štvorečku.
2: Ja viem, to je ten s oknom bez okna.
0: A je to tak?
2: No zaplatíš si okno, nemáš.
0: Ale všimla si si, keď si bola v Južnej Koreji, že tam chýba štvorka vo výťahu?
2: Nie, ale oni majú...
0: ale
2: to
0: keď
2: neviem,
0: som
2: bola na Bali, tak...
0: Som bola v Maďarsku.
1: Ten náš najhorší zved toto.
0: A išla som po výťahu.
1: Ja som nebol, ale počul som, že najpredávanejšia vec, čo tam oni majú na Valentína, sú také, že čierne rezance, lebo je tradícia, že single ľudia ich jedia a smútia. Takže to je extrémny hit, každý Valentín, čierne rezance a čierne veci.
0: Ja, že
1: no,
0: potom ich majú akože medzi zubami, vieš, ja keď máš mak, tak potom mám byť, že si videli, že si single.
1: Nie, je to len také tradičné pietné jedlo pre nich.
0: Si predstav. Dobre, Pikajdy, tak toto vám prinieslo vaše fan rádio. Vera Expo a aj Majka.
2: A keď som bola...
0: ale čiastočne. A toto sú One Republic.

0: Počúvate vaše fan rádio a ja keď poviem mesové šaty, tak ty povieš...
1: Lady Gaga.
0: Jednoznačne si predstav, že toto až do konca života ju bude prenasledovať. Je to až taký dobrý nápad, že v tom 2010 plus minus si dala na odovzdávanie cien MTV tie šaty z mesa?
1: Ona chcela na niečo upozorniť, len to upozornenie sa keby že úplne vytratilo.
0: Nikto nepamätá.
1: Navždy to pre mňa bude čajočka, že sa obliekla do mesa.
0: Do mesa, ktoré že vraj strašne smrdelo, že to už akože chvíľku, pol hodinku potom, jak si tie šaty z mesa dala na seba, že už to začalo hniť a páchnuť.
1: Fú, no tak to je fakt hrozný nápad.
0: Asi, hej, myslím si, že to ovutovala už viackrát vo svojom živote.
1: Keď vás napadne takáto nejaká vyhodenie si z kopítka, tak to zvážte. Preberte to s nami.
0: Odporúčam tiež. A odporúčam počúvať Fan Rádio aj naďalej, lebo máme pre vás pripravené správy. Začíname na cestách s Majkou. Fan Rádio. Počúvate Deň
2: s Verou a Expo. Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1.
5: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského Mýta a ďalšie je na R1 za zvolenom smer Žiar nad Hronom. Je tam hromadná nehoda. Ešte radarí na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce merajú smer Čaradice, druhý je Strebišova smer Hriadky. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Správy Panrádia.
9: Tu sú správy o 11. Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku by sa mal čoskoro kolaudovať. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Úsek D1 Hubová Ivachnova je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a po dobudovaní sa nápojí na štvoroprúdovú diaľnicu smer Košice. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút, a to v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Prezident Peter Pellegrini dnes popoludní odcestuje na pracovnú návštevu Talianskej republiky. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia, otvorí nový konzulát a podporí rozvoj vzťahu medzi slovenskými a talianskými partnermi. Súčasťou delegácie prezidenta budú aj zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, mesta Liptovský Mikuláš a slovenských spoločností. Maďarsko sa podľa premiéra Pétera Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Dodal, že sa pokúsia diverzifikovať dodávky, ale úplne sa odtrhnúť od ruských energetických zdrojov je nemožné. Slovenskí futbalisti zajtra nastúpia v Košiciach proti Čiernej Hore, naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Skúsený obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase. Tréner Vladimír Weiss avizoval po víťazstve nad Maltou viaceré zmeny v zostave.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
9: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe v priebehu dňa postupne aj inde polojasno. Sever hore hronie dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
6: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov. Deň s Verou a Expo.
10: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
0: Expo, vieš, ako si hovoril, že celý tento týždeň, každý jeden deň urobíš nejakú, jak sa to po česky povie, skopičinu.
1: Áno.
0: Tak včera si mal lymfodrenážne nohavice, v ktorých si vysielal, aby si nemal celulitídu.
1: A nie len to, ja som zároveň robil tú, vieš čo?
0: Ne.
1: Petíciu.
0: A ešte petíciu, aby si nainštaloval hrazdu na cvičenie v štúdiu Fanrádia. A dneska máme čo?
1: Dnes sa nechaj prekvapiť.
0: Hej.
1: Áno, áno.
0: Máme nejaké prekvapko?
1: No tak... vidíš, čo si nahrávala 10.55, čo som si zapísala ten čas, čo si spravila. Tak s tým idem niečo vymyslieť.
0: Sa nemôžem dočkať, tak zostaňte s Fanrádiom, ja už sa teraz bojím. Deň sver.

0: Počúvate vaše fan rádio, možno sa práve teraz už chystáte na obed 11 hodín 15 minút a rozmýšľate, že čo by ste si dnes dali pod zub?
1: Čo tak, ja neviem, lietadlo?
0: Lietadlo na obed?
1: Akože tak počaste, vieš, že to ti vyjde na niekoľko obedov.
0: Ale je to pravda, si hovoríte, že čo, o čom to rozprávajú. Rozprávame o chlapíkovi, ktorý sa volá Michel Lotito a to je chlapík, ktorý naozaj zjedol celé lietadlo.
1: Áno, samozrejme, bolo rozkrajané na kusy, ale bolo skutočné, hej, ako časti si pred konzumáciou nakrajal, zapiali minerálkou
0: šmakocinka
1: a olejom.
0: Olejom, minerálkou, namočil tam tú spojku a tú vrtulu a to všetko, nakrajal si to a zjedol to. A v tom čase ináč tú konzumáciu aj sledovala Guinnessova kniha rekordov a oficiálne ho zapísali ako muža s najneuveriteľnejšou dietou na svete.
1: Áno, áno. A čo by ste, čo najdivnejšie ste v živote zjedli vy? Ja rozmýšľam, ale Bubi sme sa pýtali, tak ona povie.
2: Mňa naplo už len pri krauskom jazyku vo Francúzsku, ktorý mal ešte tie bodečky, chuťové poháriky na vrchu.
1: Ja som tiež nejak veľmi konzervatívny jedák. Ja mám rád klasické slovenské špeciality.
0: Naozaj? Vepšok, nedlozelo?
1: To je česká, ale hej, aj také.
0: To si dáš, hej?
1: No, jasné,
0: dobre,
1: žemlovka.
0: Dobre, steak z krokodila?
1: Steak z krokodila, nechcem.
0: To som jedla ja napríklad. A čo najdivnejšie ste v živote jedli? My sa vás pýtame dnes 0903 943 003 od krauského jazyka cez steak z krokodila až po to spomínané lietadlo. Dajte vedieť do fanrádia.
1: Tešíme sa.

0: Shadow Towers. Teraz to príde. Ja to milujem. Welcome to the paradise. Ja si myslím, že by sa malo viac šepkať v pesničkách. Aj v rádiach by sa malo viac šepkať.
1: Ja súhlasím.
0: Ja tiež.
1: Myslím si, že aj dopravný servis sa má šepkať.
0: Áno, šepkanie je úplne podceňované.
1: Áno, súhlasím.
0: Viac šepkania do nášho života.
1: Jo, to je také príjemné. Mám pocit, že som na masáži.
0: Ja tiež.
1: No dobre, tak poďme na dopravný servis a uvidíme, či to aj Majka zvládne.
0: Držme palce.
2: Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu. Fan
3: Rádio. 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
12: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
13: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
14: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: O 11:30 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Bánovcami nad Bebravou, smer Svinná. Na križovatke do Deženica zrazili dve autá. A na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka v ľavom pruhu havarovalo tiež auto. Ešte radary v Bratislave merajú na výjazde z Bratskej smer obchvat a na výjazde z Prešova do Kapušiany radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200 šťastnú cestu.
14: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: kolen, už v tejto pesničke nič iné nepočujem.
1: Poď radšej do kolen, veru, tak?
0: Ultimátne poď radšej do kolen, ale teraz vystriedá jedna dvojica, IMT Smile a Kali. Tiež na prvý pohľad by si ich nedal dokopy ako nás dvoch, ale...
1: Znie to famózne. Skladba Pod so mnou. Podľa mňa Zetru Fan Rádia je jedna chuťovečka.
0: Pod so mnou. Idem, nejdem.
1: Aj už vám to hrá. To je ono, užite si toto prepojenie. Aj IMT Smile a Kali Pod so mnou Zetru Fan Rádia.
0: Výborné. A čo skoro ináš naživo uvidíte toto kombo. IMT Smile vo Fan Rádiu s Kalim.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Krátko pred 12. počúvate vaše fan rádio. Možno smerom na obed a rozmýšľate, čo by ste si dali. Mali sme tu už krávsky jazyk.
1: Fuj.
0: Mali sme tu už veľrybiu spermiu.
1: Fuj, fuj.
0: Mali sme tu steak z krokodila.
1: To je také uj.
0: Najdivnejšie jedlá, ktoré ste v živote jedli, nám totiž posielate do fan rádia.
1: No, školské jedálne, inak by som chcel spomenúť a pozdraviť.
0: Vypražený vechtík. Zabudli sme na toto.
1: Klasika, však viete, však to poznáte. Každopádne sme tu aj kvôli iným veciam, a to sú slovenské cesty a dopravný servis, ktorý vám povie Majka.
2: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po 12. vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Premávku tam riadi polícia. Nehoda sa stala pred Bánovcami nad Bebravou smerom zo Svinnej na križovatke do Dežeríc. Zrazili sa tam dve autá. A nehoda je na konci D1 pri Ivachnovej smer Ružomberok. V ľavom pruhu havarovalo auto. Ešte radary v Bratislave merajú na výjazde z Bratskej smer obchvát a na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastný cestu.
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
4: Správy Panrádia.
5: To sú správy o 12. V najbližších hodinách na Slovensku už nebude veľa pršať. Zrážková činnosť bude doznievať na strednom Slovensku a v priebehu popoludnia sa zrejme vytvoria nové prehánky, ale až na východe. Informuje o tom SHMU. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny, informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
6: Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne.
5: 8 policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Prezident Peter Pellegrini dnes popoludní odcestuje na pracovnú návštevu Talianskej republiky. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apulia. Otvorí nový konzulát a podporí rozvoj vzťahov medzi slovenskými a talianskými partnermi. Súčasťou delegácie prezidenta sú aj zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, mesta Liptovský Mikuláš a slovenských spoločností. Takmer polovica dospelých má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Ďalších 48% obyvateľstva možno považovať za stredne mediálne gramotných. Naopak vysoká mediálna gramotnosť bola zistená iba u 6% populácie. Mediálna gramotnosť je schopnosť kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedome ich vyhodnocovať. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky.
4: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
4: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe v priebehu dňa postupne aj inde polojasno. Teploty sever hore hronie dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
4: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
4: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Deň s Verou a Expon.
9: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
10: Počúvate vaše Fan Rádio a dnes je jeden špeciálny deň.
11: Prečo je špeciálny?
10: Lebo je to deň objatia mačky. To je normálne legitímny sviatok.
11: Počuj, veriť, ja neviem, kedy ty si klameš, kedy ty si vymýšľaš.
10: Naozaj, ja si neklamem, ja si nevymýšľam.
11: Čo je to, medzinárodný deň objatia mačky?
10: Tak sa volá, hej. Ale podľa mňa vždy je na tej mačke, že či tento deň sa bude oslavovať alebo nie, lebo tá mačka nie je úplne akože najprítulnejšie domáce zviera.
11: To teda není. Môžeš odísť s dvomi škrabancami, oko môže ti vytiec.
10: Čiže až keď prídete domov k vašej mačke, zistíte, že
11: či sa oslavuje.

0: Toto je vaše gastronomické fan rádio, pretože dnes spolu s vami riešime najdivnejšie jedlo, ktoré ste v živote jedli.
1: No ja sa stále zamýšľam a furt mi prichádza, že žemlovka, hej, vieš, že nič také divné som nejedol, ja mám úplne obyčajné chuti a dosa aj bojím experimentovať.
0: Ty si taký konzervatívny, tak akože gulášek striedaš s brinzovými haluškami.
1: Joj, presne,
0: čo?
1: Presne to som ja.
0: My sme spomínali,
1: mesto, rýža.
0: Chlapíka, ktorý po častiach zjedol celé lietadlo, no a do fanka sa ozval Johnny a napísal
1: Johnny.
0: Toto.
1: Neviem, či to bude OK, ale k tým zvláštnym jedlám, tak ja som mal možnosť jesť vraj veľkú delikatesu v jednom japonskom bare v Singapúre. Samozrejme, prezradil nám to až po zjedení. Teda kolega to okamžite po znamení vyvrátil. Bola to veleribia spermia. Fuj.
0: Vypražaná alebo marinovaná?
1: Fuj.
0: Takhle ja pýtam, Johnny.
1: Kamo, ja som hrozný. Veri, musíš ma naučiť byť taký viac otvorený týmto chuťam, lebo ja len počujem, že čo oni tam jedia. Ja som si fuj.
0: Vieš, čo ti donesiem na obed?
1: Nechcem vedieť. Fuj.
0: Zajtra od Johnnyho. Donesie kuriér.
1: Nie.
0: 0903 943 003. Najdivnejšie jedlo, ktoré ste v živote jedli. Dajte vedieť do fanka.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 4. júna počúvate vaše fan rádio. My sme Vera a Explo. A kto to počúva Angelina Jolie, tak v tom prípade Happy birthday to you. Dnes má narodiny Angelina Jolie. To vieš, ktorá je?
1: Ja presne viem, ktorá to je, ale nechcel som to úplne takto, nech si nemyslí, že som si nás spomenul. Vieš, ja som chcel večer prekvapiť.
0: Okej. Obľúbená herečka. Tvoj najobľúbenejší film s Angelinou Jolie?
1: Fú, Lara Croft.
0: Tomb Raider.
1: Pán a pani Smithovci tam hrala.
0: Aj môj. Tiež.
1: To bolo úžasné, sexy.
0: Úžasné, presne. Tak ako naša Majka, ktorá je na cestách. Plus minus autobus.
2: Počúvate Deň s Verou a Expo. Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande. Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred pol jednou pozdravujem za volanty. Pozor, v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Premávku tam riadi polícia. V kolóne si hodinu postojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou a hlásite aj radary. Na výjazde do Nitry merajú smerom z Čakajoviec. Na výjazde z obchvatu Banskej Bystrice je radar smer Brezno a spomalte v Košiciach na Sečovskej smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Expo sa hlásia do vášho štvrtkového života s fanrádiami. Ináč všeličo sme sa za ten rok a pol, čo spolu vysielame, o sebe dozvedeli, ale ja neviem, že aký ty si spáč?
1: Na bruchu.
0: Spáč na bruchu ty si?
1: Áno, a dneska som dokonca zaspal.
0: Vážne? Akože ráno. Na bruchu, hej?
1: Zaspal som na bruchu, pozrel som sa na hodinky si len, že moc nejak svetlo, že fest dobre som vyspatý a to väčšinou nebývam. A tak sa pozriem, že 8.30 a je to v ríti.
0: Vidíš, ja zaspávam na chrbte ako v truhle, už sa pripravujem.
1: To je perfektné inak, že to je najzdravšie vraj.
0: To som vôbec nevedela, ale podľa mňa ani jeden z nás sa dobre nevyspí prvú noc na novom mieste v hoteli, že?
1: Inak to je pravda. A prečo to je?
0: No, volá sa to, že efekt prvej noci, a to je normálne vedecká záležitosť, lebo prvú noc na novom mieste ti spí len polovica mozgu, to si vedel?
1: Akože, viem si to predstaviť, že tak skúmaš. Vieš, že proste, že či tam nie je nejaké nebezpečenstvo,
0: no,
1: že tak podvedomo.
0: Áno.
1: Že či nepríde šablozubý tiger.
0: Alebo medveď.
1: Alebo naozaj iný efekt prvej noci, že sa tam stane, že skočí na teba nejaká nová žena. Vieš, čo myslím, že, akože, že sa oženíš a tam je prvá noc a vtedy býva efekt prvej noci.
0: Aha, že takto ty to máš. No skrátka, ale funguje to naozaj u každého. Mozog nás ešte nepustil naplno, lebo nevedel, že či sa za rohom neskrýva medveď alebo iné nebezpečenstvo. Zaujímavé.
1: Je to naozaj o zvyku, že musíš sa cítiť dobre, bezpečne, aby si sa skvelo vyspal.
0: Pravda, a toto ste sa dozvedeli z fanrádia. Ale nespíte, lebo my máme pre vás ešte ďalšie hity, ktoré milujete. V tomto prípade Lady Gaga bude spievať.

0: Krátko pred 13. máte naladené vaše fan rádio.
1: A dobre robíte, pretože za malú chvíľku sa dostanete k informáciám zo sveta, k informáciám zo slovenských ciest a takisto k Majke, ktorá vám to všetko zreferuje.
0: Ako vždy, Majka je na tepe udalosti. Majka Spanka.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo fan rádiu. Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Clubcard, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1,
7: minus 2, minus 4,
6: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný deň s Fan Rádiom o 13. Vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Je to na hodinu. Ešte radary na D1 pri bode Radov merajú smer Trnava, na výjazde do Nitry smerom z Čakajoviec. Ďalší radar na výjazde z obchvatu Banskej Bystrice smer Brezno a v Košiciach na Sečovskej spomalte smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, radary, nehody, cestarov, kolóny, obmedzenia, všetko smerujte na 0800 800 200, je to bezplatné.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Správy Panrádia.
3: To sú správy o 13. V najbližších hodinách na Slovensku už nebude veľa pršať. Zrážková činnosť bude doznievať na strednom Slovensku a v priebehu popoludnia sa zrejme vytvoria nové prehánky na východe. Informuje o tom SHMU. V Rožňave budú v pondelok 8. júna vyberať posádku na prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu. Odborná porota, ktorej súčasťou bude aj slovenský kozmonaut Ivan Bela, vybrala 5 študentských tímov. Víťazný tím súťaže dostane možnosť zrealizovať svoj navrhovaný experiment. NASA oficiálne ukončila misiu sondy Maven, ktorá viac ako 10 rokov skúmala atmosféru Marsu. So sondou sa stratilo spojenie v decembri 2025 a po niekoľkých mesiacoch odborníci rozhodli, že sondu už nie je možné znovu sprevádzkovať. Sonda zostane na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Príčina zlyhania sa stále vyšetruje. Napriek tomu ale splnila svoju úlohu a priniesla množstvo cenných poznatkov o Marse. A ešte šport. Slovenskí futbalisti zajtra nastúpia v Košiciach proti Čiernej Hore, naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Skúsený obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase. Tréner Vladimír Weiss avizoval po víťazstve nad Maltou viaceré zmeny v zostave.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe v priebehu dňa postupne aj inde polojasno. Sever hore hronie dolný spíš 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
4: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
5: Deň s Verou a Expo. Vo Fan Rádiu.
6: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša. Fan
7: Rádio. Majku ste počuli práve teraz v správach vo Fan Rádiu.
8: Áno, a počujete už aj nás, Vera Expo, klasické vaše duo obľúbené z Fan Rádia sa ozýva až do 14. ešte máme hodinku.
7: A o chvíľku budete ale počuť skupinu Coldplay a to je jeden z najlepších koncertov v mojom živote.
8: Nemôže to úplne povedať posledný. Každý, ale hej.
7: Nie, nie, skutočne oni, to je, že úplne iný zážitok, aj preto, že tam dávali tie svietiace ledkové náramky, ktoré svietili pri pesničkách, aj preto, že to je ekologická kapela, že si šlapal na bicykli a tancoval na špeciálnej podlahe. Najväčší zážitok.
8: Toto všetko tam robia oni?
7: Toto všetko budú robiť teraz vo Fanku.

0: Vo Fan Rádiu je Adonis a Ema Drobná, ale ja odporúčam ináč si pozrieť Emu Drobnú na jej Instagrame, má tam nové plavky a teda nové fotky v tých nových plavkách.
1: Ale ozaj?
0: Ale ozaj.
1: Nie.
0: Čo?
1: Veri, to je hrozné.
0: Prečo? Že ja nemôžem ako žena oceniť inú ženu a jej krásu?
1: Hej, akože môžeš, ale takto. Keď to zrobím ja.
0: No tak skús.
1: Čo skús? No ja nechcem. Mne to príde, že si ju sexualizujeme. A to ja nerobím za Emou Drobnou.
0: A ty robíš za Emou Drobnou to, že si ju...
1: Ja ju obdivujem za jej spev.
0: Chváliš ako speváčku, áno.
1: Ja ju chválim ako speváčku.
0: Speváčka v pesničke Rituál, to práve teraz sa udialo vo Fan Rádiu. A čo sa bude diať zajtra? Haló?
2: Haló, haló.
3: Saifová hodinka.
4: Posledná hodina odzvonilo mu.
3: Neposledná.
0: Zajtra ďalší spevák vo Fan Rádiu medzi 10. a 14. u Saifu bude Adam Ďurica.
1: Wow, to som už o ňom nepočul strašne dlho. On mal to... Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou. Tak tento chalan dojde.
0: Tento chalanko dojde.
1: Sýmpať, ak musím uznať, od mandolíny a neľutujem. Som zvedavý, čím prekvapí teraz.
0: On iskrí, tak sa volá jeho nová pesnička. A zajtra u Saifu to bude aj takéto.
5: Najotravnejšia pesnička od Adama Ďuricu je...
6: Pre mňa?
5: Či no pre všetkých?
6: Že to potom skontrolujem na Google?
5: Skontrolujeme.
6: Fú, ja si myslím, že mandolína.
5: Ale zas pozor, mandolína je dobrá pesnička, to teraz najotrávnejšia, hej, že ja si viem predstaviť interpreta, ktorý má notoricky známy hit, jasne, že preňho to už je ako jemne otravná niekedy.
6: A akože áno, ale vieš čo, ja to mám tak, že za každým to spievam iným ľuďom a keď vidím, jak v tom idú, proste stále po 12 rokoch, tak si viem, že je to vôbec možné. Vieš, tak sa to vlastne baví.
5: Áno, a treba povedať, a to možno aj v rozhovore ešte doťukneme, Čechy teraz aktuálne, áno, akože áno, to je veľmi silné teraz.
6: Už spievajú, s tebou žiadne nebo sa nikdy nemračí.
0: Adam Ďurica zajtra u Saifu medzi 10. a 14. vo Fan Rádiu a Saifa u nás dnes okolo 13.40.
1: No tak na to sa neviem dočkať. Kvíz hlavou proti Saifovi.

0: Krátko pred pol druhou máte naladené vaše štvrtkové fan rádio. Štvrtok je malý piatok.
1: To sme my, Pera Expo, to fan rádio a ten malý piatok, tak to máme všetci.
2: Počúvate Deň s Perou a Expo.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
9: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
10: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po pol druhej vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D1 na 47. kilometri pred odpočívadlom Zelenec smer Trnava. V pravom pruhu je tam odstavené auto a pohybujú sa okolo neho chodci. Nehoda sa stala na R1 pri Šintave smer Trnava. V ľavom pruhu tam havaroval kamión. Úlomky po nehode sú aj v opačnom smere na Nitru, dajte si tam tiež pozor. Máme tu aj kolónu dokonca hodinovú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Je smerom z Krásna nad Kysucou a končíme radarmi. Prvý je v Bratislave za Kolibou smer Centrum. Spomalte aj na D1 pri Voderadoch smer Trnava. Na výjazde do Rimavskej Soboty nohu splínu dole smerom z Lučenca a radar aj v Bohuňove smerom na Plešivec. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linke bezplatná.
10: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

I'm a fireball. Hity, ktoré milujete. Fan Rádio. Počúvaj toto. Toto je novinka. Iba vo Fan Rádiu.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok želáme aj z kvízu Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa a bojujem vždy, každý deň v tomto kvíze proti nejakému poslucháčovi. Marek má otázky, vítaj Marek.
2: Ahojte.
1: Som sa zamotal do kábľu. Tak našťastie, káblov inak v rádiu máme celkom dosť, takže je do čoho sa zamotať a pevne verím, že so správnou odpoveďou sa vymotá vždy naša poslucháčka Erika, ktorú máme na linke. Erika, vítaj, ahoj.
3: Pozdravujem, ahoj.
1: Servus. Pravidelná poslucháčka kvízu?
3: Áno, áno.
1: Dobre. Aj si to na nečisto skúšaš a vyhrávaš?
3: Sama za sebou si skúšam.
1: Dobre, ale teraz, vieš, teraz je ten tlak toho, že tu a teraz, takže budeme držať palce. Máme tu voucher na nákup výživových doplnkov v hodnote 20 eur od slovenského výrobcu výživových doplnkov Adele Davis a mám taký pocit, že tento týždeň sme non-stop končili v rozstrele. Uh-huh. Stále, samý rozstrel. Máš aj rozstrelovú otázku prichystanú?
2: Mám aj tu, samozrejme.
1: Dobre, pre istotu, témy sú?
2: Témy sú homonymá a rímske čísla.
1: No, dokiaľo. To zas budeme. To zas vyznieme, Erika. No.
3: Ťažké.
1: Vyskúšajme to. Pokoj, ale nie až taký pokoj, lebo máš 5 sekúnd na odpoveď a tá časomiera začne bežať v momente, ako Marek dopovie otázku. Takže poďme na to. Prvá ide pre teba.
2: Ja len pre istotu, homonymá sú slova, ktoré pomenovávajú to isté slovo viacero významov majú, hej?
1: Áno, že koruna. Hej, okej.
2: Okay. Napríklad. Takže, chcem od teba, Erika, počuť. Zvodná žena a húkačka v jednom.
3: Sirena.
1: Výborne, dobre.
2: Saifa, nádoba a finančný ústav.
1: Banka.
2: Dobre.
1: Yes. Dobre, homonymá sme zvládli.
2: Toto bude teraz ťažšie, tie rímske číslice, to si musíte vedieť predstaviť a rýchlo to rátať.
1: L, V, I, I.
2: Láco doma, hej, pripomienka.
1: Áno, OK.
2: Tež L, C, D, M. No, Erika, aké je to číslo? C, X, L, I, I.
1: To ani keď si zapíšem.
3: 42.
2: No, vieš čo, dala si to správne po 7 sekundách, ale... Ale wow. Dobre.
1: Wow, ale dala si to správne. 100...
2: 42. 40,
1: áno, L je 50, X-ko je... Predtým znamená 40.
3: No.
1: No, musel by som to... No, tak dobre, no, vyskúšam aj ja do keľu.
2: Saifa, aké je to číslo? C, C, C, I, X.
1: 309.
2: Dobre. Ale ja to uznám aj tej Erike, ak sa nenahneváš, lebo akože dala to veľmi dobre.
1: Mala ťažšie podľa mňa. Mala ťažšie, mala tam viac písmenok. Ja som mal CCC, no tak, okay. No, tak 300, no.
2: Dobre, ideme do rozstrelu.
1: No dobre, okej. Okay. Díky, Erika, žiješ.
3: Ďakujem.
2: A chcem aj do rozstrelu, preto ja som našiel takú informáciu, že máme na svete rôzne druhy písiem, hej? Uh-huh. Azbuka, čínske písmo, japonské znaky, uh-huh. Je to všetko. Koľko aktuálne je takých, že živých písiem, ktoré sa reálne používajú? Uh-huh. Na celom svete. Uh-huh. Wow. Latinka, hej, a tieto všetky.
1: Áno, sanskrity všelijaké a tieto veci.
2: Ale bavíme sa o živých, hej? Už nie také, ktoré sú nepoužívané.
1: Takže hlaholíka už nie.
2: Presne tak.
1: OK.
2: Aj keď cyrilíka sa napríklad používa. Uh-huh.
1: Áno. Samý rozstrel tento týždeň. Erika, čo povieš?
3: No čakám, čo si typneš.
1: Díky. Dobre.
2: Pomôžem vám, že je to do 100.
1: Dobre? No, ja som chcel, že do 50, či to nie je, ale keď je to do 100, tak si myslím, že je to nad 50.
2: To som nepovedal.
1: Fajn, takže 40. 40.
3: Takže viac.
1: No, musíš dať ale konkrétne číslo.
3: 73.
1: Oh, tak to si šlo výrazne viac. 40 alebo 73, niekde medzi? Koľko to je?
2: No, našiel som taký údaj, že od do, tak opäť som urobil nejakú priemernú hodnotu. Píše sa, že od 30 do 40.
1: No, vidíš.
2: Takže správne uznávam 35, hej, okay. Ten priemer.
1: Bol som bližšie tým pádom. No, tak Erika, ale tak zabojovali sme. Ty si krásne prečítala CXLII a vedela si, že to je 142, takže to ti vynieslo účasť v tom úplne rozstrelovom finále. Tam si mala trošku menej šťastia, ale nevadí. Mám pocit, že ťa čaká, hádam, pekný deň s Fan Rádiom ešte.
3: Ďakujem.
1: Erika, pekný štvrtok s Fan Rádiom ti želáme. Ahoj, papa.
3: Ďakujem.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: Ty, Expo, vieš, čo sme dnes spolu ešte nerobili?
1: Čo?
0: Ešte sme neblahoželali Lenke.
1: Jej, Lenka.
0: Chápeš to, najvyšší čas. Ty Lenka jedna.
1: Ty Lenka jedna, všetko najlepšie.
0: Lenka Šošová.
1: O, Lenka.
0: Hriadelová.
1: O, a ešte?
0: A ešte všetky vaše Lenky.
1: Aj Lienky by som pozdravil, lebo to je tiež také zvieratko tomu toho podobné. A takisto aj Helenky, aj Magdalenky, pretože ak si nevedela, tak Lenka vznikla práve z týchto mien. Neskôr sa osamostatnila, ale akože chápeš, že jak to vzniklo?
0: Tak teraz už chápem. No. Ďakujem za vysvetlenie a ďakujem za všetko. Ďakujem, že si.
1: Rado sa stalo.
0: A opäť na budúce. Čaute, Vera Expo, sú tu s vami a pre vás vo Fanrádiu.
1: Čauky.

0: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pred 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Beladicami smer Nitra. V pravom pruhu tam havaroval kamión. Dajte si pozor. V kolone stojíte 40 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou a hlásite aj radary. Prvý ste videli v Bratislave za Kolíbou smer Centrum, ďalej na výjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca a nohu splynú dole aj v Bohuňove smerom na Plešivec. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
7: Správy Panrádia.
8: To sú správy o 14. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera, pokračuje poslanec za KDH Jan Horecký.
9: Dôvodom na odvolávanie dnes je totálne zlyhanie, manažerské zlyhanie v afére e-prihlášky.
8: Opoziční poslanci hovorili o nedostatočnom testovaní systému. Kritizovali tiež to, že sa systém nespúšťal s väčším časovým odstupom od ohlásenia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zaznamenal na niektorých vodných plochách v Bratislavskom kraji výskyt tzv. Nálevníka. Pozorovať ho možno ako čierne bodky, no pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami. Podľa úradu to ale nepredstavuje zdravotné riziko. Maďarsko sa podľa premiéra Pétera Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Dodal, že sa pokúsia diverzifikovať dodávky, ale úplne sa odtrhnúť od ruských energetických zdrojov je nemožné. NASA oficiálne ukončila misiu sondy Maven, ktorá viac ako 10 rokov skúmala atmosféru Marsu. So sondou sa stratilo spojenie v decembri 2025 a po niekoľkých mesiacoch odborníci rozhodli, že sondu už nie je možné znovu sprevádzkovať. Sonda zostane na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Príčina zlyhania sa stále vyšetruje. Napriek tomu ale splnila svoju úlohu a priniesla množstvo cenných poznatkov o Marse. A ešte počasie. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Žilinský kraj, krajný západ okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Ja mám rád štvrtky.
2: Aj ja mám rada štvrtky, lebo to je také, že piatok sa blíži, víkend sa blíži. Začal teda štvrtok, 14.02. Aktuálny čas, 4. jún, čo znamená samozrejme okrem iného, že Lenka dnes meninuje, tak všetko najlepšie. Meninám pre všetky Lenky Somber, ako prvý spievajúci. A aj dnes, takto vo štvrtok, sa budeme počuť najbližšie 3 hodinky, teda do 17. Ja som Andra, vítajte.

0: Kings of Leon, Sex on Fire vo Fanrádiu, takto po 14. A musím sa priznať, že my vo Fanrádiu sledujeme, čo sa deje okolo, sledujeme našu konkurenciu, lebo chceme vedieť, že čo chystajú, aby sme vedeli, aby sme boli o krok vpred. A my vieme, že v Trebišove je jedno rádio a vlastne šéfom toho rádia je 13-ročný Sebastian a to rádio sa volá... A však povie asi Sebastian sám. Sebastian, ahoj.
1: Ahoj.
0: My sme sa ti ozvali, lebo si konkurencia Fanrádia a teraz to potrebujeme celé vysvetliť. Ty si 13-ročný chalan, ktorý má svoje vlastné rádio?
1: Áno.
0: A volá sa?
1: Rádio Sebastian.
0: Ty vysielaš normálne zo svojej detskej izby?
1: Áno.
0: A môže ťa počuť ktokoľvek?
1: No, áno.
0: A to, čo ti napadlo?
1: Tak ja som mal YouTube-ový kanál, tam som nahrával videá, ale som chcel, že by ma aj niekto, že naživo počul, že...
0: Že čo hovoríš?
1: Áno.
0: A teda môžu ťa počúvať naživo. Napríklad dopravný servis, ako to znie v rádiu Sebastian, tak napríklad takto.
2: Dopravný servis rádia Sebastian.
3: O 20. na ceste vás zdraví Sebastian.
0: Wow, ty máš normálne jingle?
1: Áno.
0: Všetko máš, aj to vieš pekne ukončiť.
3: Od nás je to všetko, jazdite stále, ale opatrne, šťastnú cestu.
0: Bravo.
1: Bravo, bravo.
3: Ďakujem.
0: A kedy vysielaš? Dúfam, že nie v mojom čase.
1: Ne.
0: Takže 14.17 nie. Ne. Vysielaš od, do?
1: Tak, keď buď nemám školu, alebo už som že naučený, alebo tak, tak vtedy sa, keď mám čas.
0: Aha, že ako kedy, ano. Že nie je to pevný čas, keď si urobíš úlohy, vtedy si to zapneš a povieš nám, že čo je nové na slovenských cestách. Ano. Výborne. A ako vyzerá tvoja príprava?
1: Tak si napíšem, že čo poviem na začiatku, aha, že čo pôjde pred jinglom a tak, a potom napíšem tie správy. Mm-hmm. Z internetu si ich zoberiem a dám.
0: Dobre, a počúvaš aj napríklad Fanrádio, že zbieraš inšpiráciu napríklad aj od nás?
1: Áno, celú cestu som počúval.
0: No super, tak sa tešíme z Trebišova, to je riadna diaľka. Tak uvidíme, že ako si to natrénoval. Vieš uviesť ďalšiu pesničku?
1: Babe Rexa a Fateless New Religion.
0: Z? Akého
1: rádia?
0: Fanrádia. Ešte dobre, že si sa nepomýlil. Toto je Fanrádio, nie Rádio Sebastian, dobre?
1: Áno.

0: BB Rexa a Faithless, Fan Rádia.
1: New Religion sme si hrali. Mám nového spolumoderátora, volá sa Sebastian a prišiel z Trebišova, lebo tento 13-ročný chalan, prosím pekne, on si vytvoril svoje vlastné rádio, volá sa...
0: Rádio Sebastian.
1: A ty vysielaš zo svojej detskej izby.
0: Áno.
1: A vysielaš dopravný servis.
0: Áno.
1: A hráš pesničky.
0: Áno.
1: A zahral by si takúto pesničku vo svojom rádiu?
0: Určite.
1: Lebo je čo?
0: Pekná.
1: A to sme si nenacvičili, len aby ste vedeli. Tak ja ti tlieskam, Sebastian.
0: Ďakujem.
1: Si veľmi, veľmi šikovný a veľmi sa mi páči, že takto vo voľnom čase sa... Nechcem povedať, že hráš na rádio, lebo ty máš normálne rádio vo svojej detskej izbe. A tvoji kamoši ťa počúvajú?
0: Počúvajú, určite.
1: Aj, hej, si sa ich pýtal?
0: Áno, aj som im povedal, že ich, keď budem môcť, že ich pozdravím.
1: Uh-huh. Aj si ich pozdravil?
0: Ešte.
1: Tak poďme ich pozdraviť.
0: Tak pozdravujem Šimona Kocaka.
1: Dobre, je... bez prezvisk, poprosím ťa, Šimona pozdravujeme.
0: Tak Šimona,
1: okay.
0: Ja s ním hrajem hádzanu, spoluhráč.
1: Dobre, tak Šimon bude vedieť, ktorý to je. Ešte nejakého spolužiaka kamoša?
0: A inšpiráciu som mal od Michala, Radio Mišiačik.
1: Okay. Tak toho pozdravujeme tiež. Dobre, to je tiež ďalšia konkurencia, vidíš. A učitelia to počuli? Vedia o tom?
0: Určite, triedny počúva.
1: Uh-huh. Aj ti niečo povedal?
0: On je hudobník, on mi tiež poradil, že jak čo mám spraviť.
1: Výborné, výborné. Inak neviem, že či sa aj tebe niekedy zadarilo nejaký brbt, že si mal dopravný servis a nejaké slovíčko sa ti úplne nepodarilo na prvú, lebo máme tu takého Vladka, ktorému sa darí pravidelne, napríklad.
2: No a mám tu aj radar v Ďuďošíku.
1: Ďuďošík, vieš, poznáš takú?
0: Poznám.
1: Alebo napríklad Vládkovi sa podarilo.
2: A nahlásili ste nám aj radar v Lohovský na Dukelskej smerom na Hviezdoslavovú.
1: Lohovský, vieš, to je výborné. Takže či máš niečo aj ty také za sebou?
0: Tá, mám.
1: Tá máš? Dobre. A vieš niečo vyťahnuť, či si už nespomínaš konkrétne?
0: Tak na Instagrame mám určite videa.
1: Dobre, tak potom si poklikáme a zistíme. Dobre. A my sa s tebou chceme dohodnúť na jednej veci, že či by si nám vo Fan Rádiu aj teda neohlásil dopravný servis. O pol by mal ísť doprava, že či sa tu ešte zdržíš a povieš nám to.
0: Dobre, poviem.
1: Dobre, môže byť?
0: Áno.
1: Ale nezabudni, že z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nie, že sa pomýliš.
0: Dobre.
1: Že nie, že z Rádia Sebastian.
0: Dobre. Áno.
1: Páči sa ti tu?
0: Páči.
1: Tak sme radi, že si došiel. Super. Počúvate Popo Show s

0: Shakira Daj Daj vo Fanrádiu, takto po 14. Pekný štvrtok prajeme z popoludňa Fanrádia. Pred nami sú slovenské cesty a dnes mi vypomáha 13-ročný Sebastian, ktorý má svoje vlastné rádio a vysiela zo svojej vlastnej izby. A to rádio sa volá?
1: Rádio Sebastian.
0: Presne tak. A ty si mi sľúbil, že nám povieš dopravný servis?
1: Áno, áno.
0: Si pripravený?
1: Áno.
0: Tak o chvíľu viac.
2: Únava z rutiny a z honov si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke pozdravujeme z Fanrádia aj so Sebastianom na slovenské cesty.
1: Radary hlasíte v Radkove smerom na Turany, vo Zvolenie na Neresnickej smerom von z mesta.
0: Ak by ste náhodou videli aj vy nejaké radary, hliadky, nehody, tak pokojne volajte sem do Fanrádia na bezplatnú linku 0800 800 200.
1: Jazdite stále, ale opatrne, šťastnú cestu.
9: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Zoe Weiss a Control vo Fanrádiu. A keďže je štvrtok, tak...
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Fanihrisko.
0: Ideme hrať v rámci popoludňa Fanrádia, lebo to takto robíme každý štvrtok a vždy vyťahujeme nejakú inú, novú alebo starú hru a snažíme sa vás namotivovať, lebo máte možnosť čosi vyhrať. No a dnes sme si povedali, že si dáme hru Hádaj, čoho mám doma veľa. Naposledy sme túto hru hrali v úplne posledný aprílový deň a vtedy sa prihlásil Peťo, že on má niečoho doma veľa a tak nám dal indíciu.
2: Veľa proteínu.
0: Veľa proteínu. Na indíciu sa ozvala Elka, že ona si myslí, že to budú vajíčka. V podstate mi vyfúkla tip, ale Elka to teda povedala a povedala aj prvú otázku na Peťa. Je to, čoho máš doma veľa na jedenie?
2: Áno, je.
0: Dobre.
3: Skladujeme to v chladničke?
2: Nie.
0: Uh-huh. Prvými otázkami sme si veľmi nepomohli, ale ešte nám ostávalo dosť. Nakupuješ to normálne v obchode a je to normálne zabalené a doma máš proste plnú skriňu toho?
2: No, predáva sa to zabalené, ale áno, nakupujem to v obchode.
3: Kupujeme to v bežnom obchodnom reťazci?
2: Áno.
0: Inak na ten Eukin tip to všetko sedelo, vajíčka sa predávajú v bežnom obchode, sú zabalené, sedí to a dali sme ešte posledné dve otázky. Je to sladké?
2: Nie.
0: Takže nie sú to proteínové tyčinky. Dobre.
3: Je to viac menej bez chuti?
2: Áno.
0: A aj keď to vyzeralo, že to budú tie Eukine vajcia, netrafili sme ani jedna, lebo Peťo má doma veľa čoho?
2: Mám doma veľa sušených červíkov pre moje korytnačky.
0: Pre Boha živého. A tak Peťo vyhral, lebo sme to neuhádli, ale potom zasadla tzv. Posluchácka rada, ktorá na čele s Tinkou vyjadrila nesúhlas s týmto Peťovým víťazstvom.
4: Ja si myslím, že tie červíky majú nejakú chuť, veď ich pridávajú do jedla, nie? Takže to hovadina. Neverím tomu. Nemal vyhrať chalanko. Sorry.
0: Ale tak vyhral to, už sa to nedá vrátiť späť. Tak dnes si tu dáme ešte raz novú hru, čoho máte doma veľa. Ak ste to práve vy a máte doma niečoho veľa a máte pocit, že by sme to aj mohli, aj nemohli uhadnúť, tak sa stačí ozvať do Fanrádia a do 17. si túto hru zahráme v rámci štvrtkového ihriska. Tak poďte do toho.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: rádiu Petre Bič projekt a vo Fan rádiu zarábate ušami. A tak to vyzerá po piatku, že sme sa vrátili k základnej sume, teda 30 000 eur, lebo čo sa stalo naposledy?
1: Milý Rado.
2: Áno.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan rádio.
1: Milý Rado, zarobil si ušami 30 000 eur!
2: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
0: To je super reakcia a dúfam, že to isté sa udeje, tento istý scenár sa udeje už ten ďalší piatok, lebo dátumovo to vychádza na 12. júna, opäť po 16. budeme volať niekomu z vás, kto poslal SMS-ku do Zarábaj ušami. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a otázka, odpoveď sa nezmenila, to znamená, že ak sa vás v tom telefonáte spýtame otázku, chceš mi niečo povedať, vy odpovedáte, ja som Fan rádio. No a potom sa budeme tešiť, presne tak ako naposledy, lebo táto suma môže byť vaša.
3: Vyhraj 30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Či ste si to všimli, lebo bol to dosť profi výkon, ale v tejto hodinke som mala výpomoc 13-ročného Sebastiana, ktorý má vo svojej detskej izbe v Trebišove rádio, rádio Sebastian. A prišiel tu do fanrádia, aby nám pomohol s dopravným servisom. Ono to takto opolznelo vo fanrádiu takto.
1: Radary hlasíte v Radkove smerom na Turany, vo Zvolenie na Neresnickej smerom von z mesta.
0: Výborný výkon, všimla si to aj Janka.
2: Sebastian má vyzul z papuč, môžem povedať. Tento chalan je veľmi šikovný a dotiahne to ďaleko, budeme o ňom ešte počuť. Tvoja cieľa vedomosť ma veľmi, veľmi prekvapila. Takže len tak ďalej, Sebo. Ahoj.
0: A Sebo by chcel ešte niekoho takto v závere hodinky pozdraviť.
1: Áno, ešte by som chcel pozdraviť DJa Filvena, s ktorým spolupracujem.
0: Jojo. Dobre, spolupracuješ akože ako?
1: Áno, on v mojom rádiu hrá piatok večernú show a tam mixuje sety.
0: Aha, dobre, dobre. Tak ešte, že v piatok nevysielam. Tak ho pozdravujeme. To je všetko?
1: Áno.
0: Tak ďakujeme, že si tu s nami bol. Držíme ti palce a keď budeš mať 18, to nejak sedí, tak ťa čakáme.
1: Dobre? Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie.
0: Čau.
1: Čaute.
0: Tak nová generácia by bola a vo fanrádiu takto zavre hodinky len pripomeniem, že správy počasie aj slovenské cesty s Majkou už o chvíľu.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
6: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
7: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horalky, Fanrádio.
9: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. vás pozdravujem za volanty. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Ešte radary. Na výjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Babie prvý, v Radkove smerom na Turany druhý, vo Zvolene merajú na Neresnické ceste smerom von z mesta, v Širokom sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, hlásite ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 15. V najbližších hodinách na Slovensku už nebude veľa pršať. Zrážková činnosť bude doznievať na strednom Slovensku a v priebehu popoludnia sa zrejme vytvoria nové prehánky na východe. Informuje o tom SHMU. V Rožňave budú v pondelok 8. júna vyberať posádku na prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu. Odborná porota, ktorej súčasťou bude aj slovenský kozmonaut Ivan Bela, vybrala 5 študentských tímov. Víťazný tým súťaže dostane možnosť realizovať svoj navrhovaný experiment. Sivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, postihuje každého druhého seniora. Neliečený môže spôsobiť až slepotu. Vzhľadom na starnutie populácie sa očakáva, že počet pacientov so sivým zákalom bude naďalej rásť. Najvyšší výskyt ochorenia je vo vekových skupinách 61 až 80 rokov, pričom častejšie sa vyskytuje u žien. Zdravotná poisťovňa Unión v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prevencie a včasného riešenia problémov so zrakom. Viaceré európske krajiny chcú, aby Európska únia sprísnila vydávanie turistických víz občanom Ruska. O tejto otázke, ktorú v liste nastolilo Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 členských krajín Schengenského priestoru, diskutovali ministri vnútra EÚ na svojom dnešnom stretnutí v Luxemburgu. Medzi krajiny, ktoré vydávajú najviac takýchto víz, patria aj obľúbené turistické destinácie ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko.
10: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
10: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude oblačný až zamračený deň v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Žilinský kraj, krajný západ okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
10: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
10: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
11: Fandrejka, ahoj.
12: Ahoj, ahoj, fan poslucháčka. Pekný štvrtok, 15.03, aktuálny čas, 4. jún. A v tejto hodinke by sme sa mohli dostať k štvrtkovému ihrisku a stále hľadáme niekoho z vás, kto má doma niečoho veľa, aby sme mohli hádať, že čo to je. Ak by ste sa chceli pridať, tak máte dvere otvorené do Fanrádia. 0903 943 003, pokojne sa ozvite, ja som Andrea, Dominika a Majka pozdravujú tiež.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré milujete.

0: vo Fan Rádiu. Volá sa, že heroin? Wow, odvážne, odvážne. Takto po 15. sme ju počúvali v popoludni Fan Rádia a ideme sa hrať, lebo sme otvorili štvrtkové ihrisko a dnes to padlo na hru Čoho máš doma veľa? Budeme hádať, čoho má doma posluchačka Tinka veľa, lebo Tinka sa ozvala. Tinka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, máš sa?
1: Celkom fajn, ďakujem. A vy sa ako máte?
0: Dobre sa máme, Dominika, dobre sa máš?
2: Áno, máme sa super.
0: Dobre sa máme v štúdiu a tešíme sa, že si tu s nami, lebo ty sa chceš pridať do štvrtkového ihriska. Počula som, že máš doma niečoho veľa, nehovor mi to, ale sedí to.
1: Áno.
0: Uh-huh. A vraj máš aj nejakú indíciu pre nás.
1: Áno, mám.
0: Povedz.
1: Mám veľa niečoho, čomu hľadám nového majiteľa.
0: Lebo toho máš plné zuby.
1: No, asi tak. Skladovania toho.
0: Dobre, dobre. Viac už nehovor, lebo by si nám pomáhala zbytočne a to si naozaj nezaslúžime v tejto situácii. Dobre, tak ide mi to vrtať v hlave už od teraz. Budem nad tým premýšľať, že čo by som sa také mohla spýtať, ale zároveň hľadám niekoho z poslucháčov, kto by sa chcel pridať a kto by chcel hádať spolu so mnou, že čoho má Tinka doma veľa. Tak môžeme ti o chvíľu zavolať?
1: Áno, jasné, budem
0: dobre,
1: čakať.
0: Dobre, tak ďakujem. Skús sa tými vecami zatiaľ nejako nezahrabať, aby sme ťa dobre počuli.
1: Dobre.
0: Dobre, dobre, dobre. Tak ďakujem ti zatiaľ a čau.
1: Ahoj.
0: Čoho má Tinka doma veľa? No to zatiaľ netušíme, ale budeme to spoločne zisťovať a už teraz vyzývam všetkých vás, ak by ste sa chceli pridať a chceli by ste byť môj protihráč, moja protihráčka, tak stačí sa ozvať napríklad na 0903 943 003 a do 17. pôjdeme na to. If the

0: Rádio vo Fan Rádiu v rámci štvrtkového ihriska. Budeme spoločne hádať, že čoho má Tinka doma veľa, lebo Tinka nám dala indíciu.
1: Mám veľa niečoho, čo mu hľadám nového majiteľa.
0: Záhadné, ale David sa ozval, že by to chcel skúsiť spolu so mnou hádať, že čoho má Tinka doma veľa. David, ahoj, ako sa máš?
2: Pohode.
0: Dobre, ty si nám síce poslal, že máš doma niečoho veľa, ale poslal si to v momente, kedy Tinka povedala, že má niečoho doma veľa, že či nechceš ísť so mnou hádať, že čoho má Tinka veľa?
2: No veď Tinka má veľa doma ponožiek.
0: Myslíš si?
2: Myslím si.
0: Aha, ja som, okej, dobre, ty si to myslíš, že má doma veľa ponožiek, ja si zatiaľ nemyslím nič, mala som chvíľu

0: takú myšlienku, že čo, že mám doma veľa mačiatok, psov, čo ja viem, ale...
1: Bude mať aj mačiatok veľa.
0: Aj mačiatok, aj ponožiek.
1: Ale ponožky, to je stavka na istotu.
0: Lenže hľada tomu nového majiteľa? To nie je nejaká, vieš, blbosť? Kto by chcel ponožky od Tinky? No veď práve. Nad tým si sa nezamyslel. Pozri, ako si sa sám pobavil. Dobre, počúvaj ma. Môžeme sa tak dohodnúť, že zavoláme spoločne Tinke o chvíľu a budeme sa jej pýtať a pôjdeme na to?
1: Môžeme.
0: Dobre, dobre. Ty si v mierne šoku, že čo sa deje? Či to správne chápem?
1: Ja som v pohode.
0: No, ty si riadne v pohode inak. To si tiež myslím. Dobre, tak Dávid, daj mi chvíľu a volám ti. Dobre?
1: Pohoda.
0: Dobre. Čau. Že ponožky počuli ste. Dobre, Dávid, čau.
1: Ahoj.
0: Dobre, takže Dávid a ja budeme spoločne hádať, že čoho má Tinka doma veľa. Ak by ste mali akékoľvek nápady, tak pokojne posielajte. A v ďalšej polhodinke vo Fanrádiu pôjdeme na to.
2: Veľká poslucháčska pátračka.

0: firma Pink a jej dcera Willow v spoločnej pesničke Cover Me in Sunshine. Pesnička, ktorá znie ako leto, lebo leto prichádza, to len aby ste vedeli, tak na okraj. A prichádza aj dopravný servis, ej, to je premostenie. A v ďalšej polhodinke sa hráme v rámci štvrtkového ihriska, tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2 eurá a 82 centov z DPH. A v akcii aj kaleráb biely kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
12: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si 40 minút a v opačnom smere z Ivachnovej je to na 20. Ešte radary na výjazde do Pezinka merajú smerom z Pezinskej Baby, v Banskej Bystrici na Sladkovičovej smer Kremnička. Ďalší radar v Širokom, tam je obojsmerný, a v Košiciach na Jantárovej sú tiež obojsmerný. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: BTS, pesnička Swim a vo Fan Rádiu aj súťažite.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Presne tak, súhlasím, lebo Fan Rádio a Orange prinášajú súťaž, ktorej si poriadne precvičíte vašu hlavu a dokonca aj pohotovosť. Je to 2 v jednom. Na fanradio.sk stačí naklikať si túto stránku, nájdete tam formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať a každý deň potom žrebujeme jedného z vás, ktorému zavoláme a ak to budete práve vy, tak si zacvičite v našom mentálnom LAU benefitku a presne tak to urobila aj Lucka. Lucka, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: A kde sme ťa vyrušili, čo robíš?
2: A vieš čo, akurát ste ma vyrušili v obchode, lebo idem na jedno stretnutie, tak som to šikovne chcela využiť, takže toto bude zaujímavé.
0: Toto bude zaujímavé. Ja sa teším, že vlastne v obchode vstupuješ do nášho benefitka a ty vlastne nevieš, čo ťa čaká. Ale možno teda vyhráš u nás, čo je dobrá motivácia. Ja som tvoja trénerka aktuálne a dnes sme si povedali, že si spolu zahráme tenis. Môže byť?
2: Ježiškové husle, super, skúsme to.
0: Dobre, ale bude taký slovný tenis, lebo budeme počúvať okay. Taký zvuk. My ti ho pustíme, aby si mala predstavu. Neviem, či to počuješ. Takýto zvuk.
2: Ale áno, hej.
0: Áno, počuješ. Áno, áno. No a s každým úderom budeme musieť hovoriť nejaké slova a to ďalšie slovo musí začínať na to písmeno, na ktoré končilo to predošlé slovo.
2: Je mine. Dobre.
0: Vidím, že sa tešíš. Nadšenie je
2: áno.
0: Z tvojej strany. A keď sa nám to podarí, tak potom ti poviem, že čo sa bude diať ďalej. Dobre?
2: OK.
0: Dobre, tak ja ako tvoja trenérka, poď, ideme, ideme, Luci.
2: Hovoríš ty prvá, či ja prvá?
0: Ja poviem prvá, aby sme to nejak urechli. Dobre, tak ideme na to, hráme tenis s Luckou vo Fan Rádiu. Prvé slovo, auto.
2: Osoba.
0: A beceda.
2: Adam.
0: Motýl.
2: Lyže.
0: Električka.
2: Autobus.
0: Slon.
2: Nožnice.
0: Neviem, dokedy to máme len hovoriť. Stačí.
2: Teraz mám...
0: Stop, stop, stop. Nikto mi totiž to nenapísal, že dokedy to máme trepať somariny. Tak navždy.
2: Navždy.
0: No, Dominika, chod sa prejsť. A Lucka, zvládla si to super. A tým pádom cena je tvoja. 179-eurové slúchadla Samsung Earbuds 4 od Orange sú tvoje.
2: Babi, potešili ste ma, ďakujem.
0: Že takýto tenis príjemný, to som ani nečakala, že takto dobre podám na začiatku. Dobre, tak Lucka, uži si slúchadla, pekný deň ti ešte prajem a možno sa budeme počuť v piatok s tebou.
2: Ďakujem, dievčence, teším sa. Ahojte.
0: Čau, ahoj, pekný deň. A zajtra teda žrebujeme jedného súťažiaceho, jedného z vás, ktorý bude hrať o hlavnú cenu, a teda služby od Orange v ponuke LAO, paušal, internet a TV pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku, tak stačí klikať na našu stránku fanradio.sk.
1: Viac na fanradio.sk.

0: Krásne romantické dueto Lady Gaga a Bruno Mars. Die with a smile ako posledná pesnička v tejto hodinke, ktorá bola šťastná. Ešte stále je šťastná. 30-násobne, lebo 30 000 eur zarábate ušami vo Fanrádiu. Krátko pred 16. Aj dopravný servis, aj správy, aj počasie, aj Majka. Tak ostaňte s nami.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo namiesto rajdov?
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
6: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
7: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
6: 13. júna, jazero v Košiciach.
7: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
9: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petrotrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
10: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 3.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fanrádiom o 16. Vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si pol hodinku a v opačnom smere z Ivachnovej je to na 20 minút. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou. Smer Senec blokujú jeden pruh a počkajte si zhruba tiež pol hodinu. Ešte radary merajú v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, ďalšie v Banskej Bystrici na Sladkovičovej smer Kremnička a nohu splynu dole v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 16. Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Týkať by sa to mohlo najmä pracovníkov, ktorí dlhodobo pracujú v ťažkých alebo nebezpečných podmienkach. Minister práce Erik Tomáš dodal, že je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Zároveň si nevie predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera, pokračuje poslanec za KDH Jan Horecký.
15: Dôvodom na odvolávanie dnes je totálne zlyhanie, manažerské zlyhanie v afére e-prihlášky.
0: Opoziční poslanci hovorili o nedostatočnom testovaní systému. Kritizovali tiež to, že sa systém nespúšťal s väčším časovým odstupom od ohlásenia. Polícia dnes na viacerých miestach Slovenska vykonáva domové prehliadky a ďalšie úkony, a to v rámci vyšetrovania závažnej daňovej trestnej činnosti. Prípad sa týka organizovanej skupiny, ktorá mala pôsobiť vo viacerých európskych krajinách a spôsobiť škodu viac ako 19 miliónov eur. Polícia zatiaľ ďalšie podrobnosti nezverejnila, aby neohrozila priebeh vyšetrovania. Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Takmer polovica dospelých má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Ďalších 48% obyvateľstva možno považovať za stredne mediálne gramotných. Naopak vysoká mediálna gramotnosť bola zistená iba u 6% populácie. Mediálna gramotnosť je schopnosť kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedomí ich vyhodnocovať. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky.
16: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Žilinský kraj, krajný západ okolo 21 stupňov, všade inde na Slovensku 23 až 28.
16: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
17: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
18: Ahojček, Ajka.
19: Ahojček. Počúvate Fan Rádio, takto vo štvrtok po 16. Počúvate popoludne Fan Rádia. 4. jún svieti v kalendári, no a v tejto hodinke štvrtkové ihrisko, to sme zatiaľ nestihli, nejako sa nám to poposúvalo. Tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, a dáme si aj štvrtkovú pesničku na cestu domov, teda v prípade, že sa vám bude chcieť spievať. Dúfam, že áno. Ja som Andrea, pozdravím.

0: Stage vo Fan Rádiu. I'm out of love vo Fan Rádiu. Táto pesnička doznieva v rámci popoludňa po 16. Máme vzťahovú radu od Harryho Stylesa. Máme aj slovenského Mamuta a aj Toma Hollanda. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Harry Styles má pre vás vzťahovú radu, lebo Harry aktuálne cestuje v rámci svojho turné Together Together a nedávno bol aj v Amsterdame. Tam dal fanúšikom v publiku jednu dosť dôležitú radu. Vraj, keď sa niekomu budete páčiť, tak to spoznáte. Ten človek vás nenechá domýšľať si a nebudete s vami hrať žiadne hry. A ešte dodal toto. Možno ste mu nerozumeli, tak len doplním. Naplňte si svoj pohár doplna a nech sa zamilujú do toho, čo z neho preteká. Toľko teda vzťahová rada od Harryho Stylesa. Krása, krása. Slovenskí archeológovia našli niečo výnimočné. Na našom území totiž to našli časť mamutieho kla. Čo keď to bol Manny z doby ľadovej?
1: Oh, look, Manny, a mammoth.
0: No, nemožné to úplne nie, lebo tento mamutí keľ patrí mamutovi srstnatému, ktorý bol aj Manny z doby ľadovej. Úlomok je veľký približne 100 cm a starý cca 14 000 rokov. Spider-Man by mohol byť 18+. Tom Holland, ktorý aktuálne hrá Spider-Mana, povedal, že by rád videl túto svoju postavu v seriáli The Punisher. Podľa neho by si tam tvorcovia mohli dovoliť dospelejšiu verziu tohto hrdinu. Okomentoval to tak, že by si chcel takéhoto Spider-Mana pre dospelých veľmi, veľmi zahrať. Herec zároveň upokojil svojich fanúšikov, keď povedal, že túto rolu tak skoro neopustí. Povedal, že Spider-Mana bude hrať tak dlho, ako ho bude štúdio Marvel chcieť. A dodal ešte, že
2: I'd be stupid to say that I wouldn't be the luckiest kid alive if I got to do it again.
0: Vraj by bol najšťastnejší na svete, keby ho obsadzovali dookola. No my budeme tiež šťastní, čo ti máme na to povedať.

0: Toto bol Joe and of Beginning a ideme sa hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Ideme sa hrať poslucháckú pátračku, budeme hádať, čoho má Tinka doma veľa a Dávid bude hádať so mnou alebo proti mne. Bol síce v tom prvom vstupe, keď sme ho tu mali taký trošku zmetený, ale dúfam, že sa už upratal. Dávid, pozdrav Tinku vo Fan Rádiu.
2: Pozdravím Tinku.
3: Ahoj.
0: Ahoj, dobre, tak ty...
2: Tinka je tam,
0: Ty pomaly zistíš a počas celého telefóna to sa bude z tvojej strany diať, že aha, dobre, tak sa ti to bude celé rozsvecovať. Dávid, ty budeš hrať v tejto hre proti mne, budeme hádať, čoho má Tinka doma veľa. Máme k dispozícii každý z nás tri otázky, ktoré sa môže Tinky opýtať a potom na konci povie svoj definitívny názor, že čo by to mohlo byť. Je ti to jasné?
2: OK.
0: Dobre, počuli sme indíciu od Tinky. Tinka, vieš nám to pripomenúť?
3: Mám doma veľa niečoho, čomu hľadám nového majiteľa.
0: Dobre, tak Dávid, pred nami sú tri otázky. Chceš začať alebo mám začať ja?
2: Je to zviera.
0: Takže začal Dávid, rovno otázku. Tinka, je to zviera?
3: Nie.
0: Aha, Dávid, nevyšlo
2: je
0: ti
2: to. Je to oblečenie.
0: Počkej, Dávid, veď ja idem. Upokoj sa. Som hovorila, aha. Ďalší aha v tomto telefonáte. Dobre, Tinka, je to, čoho máš doma veľa... Dávid, neraď mi. Je to niečo, čo sa nachádza v kuchyni? Myslím teraz akože hrnčeky a tak.
3: Nie.
0: Nie, dobre. Dávid, poď.
2: Je to oblečenie?
3: Nie.
0: Je to niečo, čo slúži ako dekorácia?
3: Nie.
2: Je to niečo, čo vyrábaš?
3: Nie.
0: Moja tretia otázka. Je to niečo na jedenie?
3: Nie.
0: Tak to som v keli teda už. Dávid, musíme povedať...
2: Je to soľ.
0: Cestárska soľ. A na čo ju máš v lete, nie? No tak sa ich chceš zbaviť. To, ináč to má logiku, Dávid. Je to soľ?
3: Nie je to soľ.
0: Tak ja si myslím, že je to... Neviem. Nie je to ani zviera, nie je to ani nič v kuchyni, ani dekorácia. A potrebuje...
2: Kvetiny?
0: Ale to je živé, vieš.
3: Tak ale nie je to zviera.
0: Aha. Sú to kvetiny?
3: Nie.
0: ty si Tinka riadna hra. Tak sme to neuhadli, sme prehrali, takže nám Tinka povedz, čoho máš doma veľa.
3: Dávid nebol síce ďaleko, ale pýtal sa na odev. Ide o topánky.
0: A, no tak ale...
3: Mám veľmi veľa párov malých veľkostí topánok, ktoré mi už nie sú dobré a hľadám pre nich nového majiteľa.
0: Tebe rastie noha ešte stále?
3: Už nie.
0: Ja som sa zľakol, že čo ma čaká.
2: Banke,
0: presne. Počkaj, ja by som to normálne šla reklamovať, lebo podľa mňa...
2: Máme toto, poďme od začiatku.
0: Že? Ja si myslím, že ti mala povedať áno. Tinka, ty si chcela vyhrať však.
3: Nie, ale tak nie je to o dievu.
2: Počkať, my o niečo hráme.
0: Aha. No dobre, tak už to nevrátime späť. Tinka, vyhrala si.
3: Ďakujem.
0: Vyhrala si zájazd na Zanzibar.
2: Gratulujem.
0: No, dobre, pošleme ti niečo z Fan Rádia, Tinka. Dávid, počúvaj, ozvi sa kedykoľvek, budeme radi. A ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Pekný štvrtok.
2: Pekný zvyšok týždňa, úspešný vám prajem.
0: Áno, presne tak. Tinka, čau.
3: A ja vám.
0: Čau.

0: ďalšej polhodinke sa už pridávate vy, lebo máme pesničku?
1: Máme,
0: super, tak juhu, tešíme sa, lebo polhodinke samozrejme aj slovenské cesty, Majka vie viac.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Ina. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Ina na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom mýte, nefungujú tam semafória, dopravu riadi polícia. Aj si tam počkáte. Nehoda sa stala na D1 za Košicami smer Bidovce. V ľavom pruhu tam havarovalo auto, prechádzajte opatrne. Pol hodinku si postojte v kolone na starej Seneckej ceste za Bratislavou smer Senec. Videli ste aj cestárov. Tí pracujú na D1 za Bratislavou smer Senec, blokujú jeden pruh. Je to zhruba 25 minút. A ešte radar v Bartošovej Lehotke sú obojsmerný. Ak máte informácií viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Nemecký sympatický chalani vo fanrádiu Klok Klok, Someone Else. Doznieva táto pesnička po 16. To znamená, že idete vy? Idete spievať vašu pesničku na cestu domov. A dnes je to verzia od Adele. Nech sa páči.
1: Ja sa volám Adele, hovorím si len Adele, poď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak poď už domov.
0: Adele, vítaj vo fanrádiu, ako sa máš?
3: Dobre.
0: To sa teším, že sa máš dobre. Ja sa mám super, lebo pesnička je parádna.
3: Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Ako sa ti spievala?
3: Dobre, ako v pohode, len sa mi trošku nedarilo na začiatku.
0: Že si mala pocit, že je to stále nie dosť dobré na to, aby si to poslala do fanrádia.
3: Áno.
0: Ale nakoniec si to urobila, palec hore ti za to dávam. Mala si ťažký deň?
3: No áno, lebo sme boli na plaveckom, ešte som potom mala po škole hneď doučovanie z angličtiny.
0: Fíha, angličtiny? No tak poďme sa, let's talk in English, Adele. How are you? A nič, a bolo ticho.
3: Áno.
0: Nevadí, tak prepínam späť do slovenčiny. Dobre, chceme niekoho pozdraviť?
3: Áno, pozdravujem rodinu, maminu, brata, otcina.
0: Výborne, im zahráme tú ďalšiu pesničku. A počúvaj ma, pozerám teraz na slovenské cesty, že na starej Seneckej ceste za Bratislavou smerom na Senec je kolóna. Čo by si tým ľuďom v kolóne chcela poradiť, povedať?
3: Tak držím palce, nech sa už dostanú domov.
0: Že čím skôr?
3: No.
0: No, no, dobre. Tak to by sme mali. A ty si spomenula, že chodíš na plavecký. To je ako keby taká voľnočasová aktivita, alebo myslíš to tak akože seriózne, vážne, že chceš byť druhá Moravcová?
3: Áno, ako v škole.
0: Aha, ako v škole. A ktorý druh plávania máš najradšej? Znak, prsia?
3: Prsia.
0: To mám aj ja najradšej. Dobre, môžeme si zahrať ešte raz tvoju pesničku na cestu domov?
3: Áno.
0: Výborne, tak si ju hráme a ešte ti prajem pekný štvrtok.
3: Ďakujem.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

pesnička Prepojený vo Fanrádiu. Krátko pred 17. čo pre popoludne znamená, že sa lúčime s popoludním vo Fanrádiu a po 17. najväčšie nové hity spolu s Nikou. Opäť raz, najväčšie nové hity, to vás čaká a pozdravia odkazy. To znamená, že už teraz viete písať napríklad na fanrádiovský WhatsApp, koho by ste chceli potešiť pozdravom. Ja sa lúčim, prajem vám ešte pekný štvrtok, počujeme sa opäť v pondelok v klasickom popoludňašom čase od 14. do 17. Dovtedy si dávajte pozor, ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A správy počasie a slovenské cesty už o chvíľu spolu s Majkou. Čaute!

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom mýte. Nefungujú tam semafóry, dopravu riadi polícia, aj si tam počkáte. A pozor aj na Pezinskej Babe smer Pezinok. Na krajnici sa pohybuje vysoká zver. Nehoda sa stala za Šamorínom smer Kvetoslavov pri zjazde z R7. Zrazili sa tam 4 auta, je to zhruba na štvrť hodinku. Pokračujeme obmedzením vo Vinosadoch. Smer Modrej odstavený kamión a blokuje pravý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu, obchádzka vedie cez Šenkvice. Ešte radar v Seni merajú smer Košice. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Správy o 17. Na východnom Slovensku treba počítať s búrkami. Informoval o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa. Tie platia predbežne do 19. hodiny, a to v celom Košickom kraji a vo väčšine okresov Prešovského kraja. SHMU predpokladá prudký lejak a silný vietor, prípadne krúpy. Premiér Robert Fico si myslí, že voľby neprinesú výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Očakáva, že potom bude treba pristúpiť k ďalším voľbám. Zároveň je presvedčený, že Smer SD vyhrá nasledujúce parlamentné voľby. Libanonské militantné hnutie Hizballah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria uzavretú medzi Libanonom a Izraelom. Jeho vodca Izrael vyzval, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Požiadavka dohody, aby bojovníci Hizballahu opustili južný Libanon pod paľbou, by podľa neho znamenala kapituláciu, porážku a naplnenie cieľov nepriateľa. NASA oficiálne ukončila misiu sondy Maven, ktorá viac ako 10 rokov skúmala atmosféru Marsu. So sondou sa stratilo spojenie v decembri 2025 a po niekoľkých mesiacoch odborníci rozhodli, že sondu už nie je možné znovu sprevádzkovať. Sonda zostane na obežnej dráhe ešte 50 až 100 rokov, kým dopadne na povrch Marsu. Príčina zlyhania sa stále vyšetruje. Napriek tomu ale splnila svoju úlohu a priniesla množstvo cenných poznatkov o Marse.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Žilinský kraj, krajný západ okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Najväčšie nové hity.
2: Pozitívna informácia na úvod. Zase sme o ďalšiu hodinu bližšie k víkendu. Krásny štvrtkový večer vám želám zo štúdia Fan Rádia. Začínajú sa najväčšie nové hity. Moje meno je Nikol. Dúfam, že máte príjemný deň za sebou a verím, že ešte krajší večer je pred nami. Tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Najväčšie nové hity.
0: Fan Rádio.

0: Naozaj to tak je, že staré dobré klasiky sa len tak trošku obmenia, dá sa im trošku nový šat a fičíme si na nich ďalej aj my vo Fan Rádiu. A presne tak je to aj v tomto prípade. 90. roky sú stále v hre a to si veľmi dobre uvedomila aj Bebe Rexha, keď vyrobila tento single. A za mňa dovolím si povedať, že toto je fakt pesnička, ktorá ašpiruje na letný hit tohto roka. Štvrtkové vydanie najväčších nových hitov sa nám teda naozaj kvalitne rozbieha, to treba uznať. A bude to už len lepšie. Rovno teda dávam do vašej pozornosti naše WhatsAppové číslo 0903 943 003. Sem aj dnes môžete posielať vaše odkazy, pozdravy, vinšovačky, čokoľvek, čo potrebujete, aby odznelo v našom éteri. Som zvedavá, s kým z vás sa dnes budem aj počuť. Pokojne hlasovkujte. A ešte raz si teda pripomeňme, kde sa to všetko deje.
1: Napíš do Fan

0: Vogue, Jess Glynn dodala svoj krásny hlas a je z toho takáto parádna tancovačka Back to Me z najväčších nových hitov. Pekný podvečer vám želám z vášho fanrádia.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš a ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší.
4: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,66 € a liter nafty za 1,59 € z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
7: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
8: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Pozor, vo Vinosadoch smer Modré je odstavený kamión a blokuje tam pravý pruh. Je to zhruba na pol hodinu obchádzka VDC Šenkvice. Cestári pracujú na D1 na 25. kilometri pred Sencom smerom z Bratislavy. Je totiž na pol hodinu. Ešte radar v Seni merajú smer Košice. Viac bezplatne na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
8: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Vianočníci čakajú na svoj veľký moment celé roky. No a potom je tu Somber, ktorý ho zažil prakticky ešte predtým, než stihol vôbec dokončiť školu. Má ešte len 20 rôčkov, je z New Yorku a na konte už má nie jeden hit, ktorý ste si aj vy pri Fan Rádiu zamilovali. Inak som tak rozmýšľala, že čím si získal takú veľkú pozornosť tento chalož, no a asi to bude tým, že on robí tú svoju hudbu úplne že po svojom, bez veľkých plánov, bez veľkého tímu a často len vo svojej izbe so svojím notebookom a s nejakým super nápadom. A ak vám meno Somber ešte veľa nehovorí, tak ja som presvedčená o tom, že toto už dlho platiť nebude, lebo za posledný rok sa vyšvihol medzi najzaujímavejších nových interpretov v rámci svetovej pop music a jeho fanúšikovská základňa rastie naozaj že raketovým tempom. Dokonca aj taká Taylor Swift sa na jeho adresu vyjadruje obdivne a priznala sa, že ho počúva. No tak si hovorím, že o čo sme my vo Fan Rádiu horší? Dnes v najväčších nových hitoch, teda Somber, nebude chýbať a rovno si dáme pesničku, ktorá vznikla úplne nenápadne. Bez ambície, aby z tohto bol hit. A predsa sa mu to opäť podarilo.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ďalší dôkaz toho, ako robí hity, ktoré milujeme Ellie Goulding. Save My Love sme si hrali pred poslednými dnešnými správami fanrádia, ktoré pre vás chystá naša Majka. Tak zostaňte s nami.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na výjazde z Vrútok merajú smer D1, na výjazde z Lokce smer Breza a v Prešove na Levočskej radar smerom von z mesta. Ak toho máte viac, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
6: Správy fanrádia.
0: To sú správy o 18. KDH navrhuje zaviesť rodinnú kartu pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Karta by prinášala rôzne zľavy, napríklad v obchodoch, pri cestovaní alebo na kultúrnych podujatiach. Zároveň by zjednodušila preukazovanie nároku na tieto výhody. Nešlo by o sociálnu dávku ani o peniaze od štátu, ale o systém zľav. Kartu by mohli využívať aj samoživitelia, adoptívni rodičia či pestúni. Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Týkať by sa to mohlo najmä pracovníkov, ktorí dlhodobo pracujú v ťažkých alebo nebezpečných podmienkach. Minister práce Erik Tomáš dodal, že je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Zároveň si nevie predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku neprimerane vo vysokom veku. Takmer polovica dospelých má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Ďalších 48% obyvateľstva možno považovať za stredne mediálne gramotných. Naopak vysoká mediálna gramotnosť bola zistená iba u 6% populácie. Mediálna gramotnosť je schopnosť kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedome ich vyhodnocovať. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Sivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov. Postihuje každého druhého seniora. Neliečený môže spôsobiť až slepotu. Vzhľadom na starnutie populácie sa očakáva, že počet pacientov so sivým zákalom bude naďalej rásť. Najvyšší výskyt ochorenia vo vekových skupinách 61 až 80 rokov, pričom častejšie sa vyskytuje u žien. Zdravotná poisťovňa Unión v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prevencie a včasného riešenia problémov so zrakom.
6: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
6: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Žilinský kraj, krajný západ okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
6: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
6: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Najväčšie nové hity.
0: Aj takto po 18. ste s fanrádiom, lebo aj po 18. na vás ešte čakajú mená, ktoré aktuálne hýbu svetom pop music. Ďalšie silné novinky mám pre vás nachystané a začíname v kategórii nemecká populárna hudba. Nico Santos je prvé meno tejto hodinky.
1: Najväčšie nové hity.
8: Fanrádio.

nie sú furt len zalezené niekde v štúdiu alebo nekoncertujú. Podarilo sa mi vykutrať, že aj taký Ed Sheeran má teda zaujímavý koníček. Nie je tomu tak dávno, čo si dal hudobnú prestávku, vyhrnul si rukávy, gitaru odložil bokom a vo svojom voľnom čase sa venoval stavaniu kaplnky na svojom vlastnom dvore. Dobre, tak asi má na to lidi, ale zas toto naozaj nemôže povedať hocikto, že by si niečo takéto zaobstaral na svojom pozemku. Pozemky sa mu inak tiež celkom slušne rozrastajú a už aj také som počula, že v Anglicku vzniká jeden poriadny Sheeran Wheel, tak už začína prezývať túto jeho možno budúcu dedinku. No a viete, ako sa hovorí, žiadna dedina sa nezaobíde bez dvoch vecí, bez krčmy a bez kostola. No tak vlastný bar má, tak už mu iba tá kaplnka očividne chýbala ku šťastiu. Sny si treba plniť raz darmo a ja jeden hudobný sen splním v tejto chvíli aj vám. Naozaj je z čoho vyberať. Jeho hudobná knižnica je poriadne preplnená za tie roky a ja som na dnešný večer pre vás vybrala z Fanrádia túto.

0: Dalo by sa povedať, že pracovný večer má aj tento With the MC, ktorý sa vám práve teraz venoval z Fanrádia. A pracovne vyťažený je ešte stále aj Hugo. Pozdravujem do Nitry a snáď ti to s najväčšími novými hitmi bude celé príjemne ubiehať.
1: Najväčšie nové hity vzniklo.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
2: A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
4: Slovenské podstielkové vajcia mamičky nedobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ide Fanrádio opäť za vami aj na slovenské cesty. A začíname nehodou. Tá sa stala na D2 na 64. kilometri pred mostom Lanfranconi v smere na tunel Sitina. Zrazili sa tu dve autá. Zdržanie odhadujete asi na 15 minút. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Lokce smerom do Brezy a merajú aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie komplikácie policajtov alebo akékoľvek iné obmedzenia na vašej trase, tak dajte nám o tom vedieť bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

Aj táto pesnička znie naživo ešte stále Amsterdamom. Harry Styles má za sebou jedno z najúspešnejších turné v histórii popu a po takmer 3 rokoch sa opäť vydal na cesty. Jeho aktuálne prebiehajúce svetové turné má dokopy 50 zastávok. Od spomínaného Amsterdamu cez Londýn až po New York, Melbourne či Sydney. A pre mňa nie je vlastne vôbec žiadnym prekvapením, že fanúšikovia ho vykúpili v rekordnom čase. Vymyslel taký trošku netradičný koncept. Namiesto 10 rôznych miest po celom svete odohrá viacero koncertov v jednom meste. Fanúšikovia tak musia cestovať za ním, nie on za nimi. Napríklad v takom New Yorku má naplánovaných až 30 koncertov v legendárnej hale Madison Square Garden. Inak môj Instagram je fakt, že plný videí z Amsterdamu, kde ho teda čakajú ešte posledné 2 zastávky. To sa nesťažuje, len konštatujem. No a potom v júni, v priebehu júna sa už presúva do Londýna. O letné zážitky teda Harry mať núdzu rozhodne nebude a ja sa teším, že vďaka jeho hudbe je aj Fan Rádio toho súčasťou. Najväčšie nové hity s Nikou.

aj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: tak táto žena je súčasťou slovenskej pop music a teším sa, že ani v roku 2026 sa na tom absolútne nič nezmenilo. Katka Knechtová vám dnes v najväčších nových hitoch predstavila jej aktuálny singel a musím uznať, že k večernej jazde autom sa mi hodí úplne, že dokonalo. Nech už robíte čokoľvek, som rada, že ste s Fan Rádiom a na tie cesty za vami ešte na chvíľočku pôjdeme. Dopravný servis, to je náš najbližší program.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou sú aj preteky Slovenský raj, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 6. júna na Škoda Bike Open Tour do Hrabušíc pod Lesku v Slovenskom raji.
12: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto tesne pred 19. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Hlásite nám cestárov, pracuje sa za Lopašovom smere na Senicu, v úseku treba počítať aj s miernym zdržaním. A okrem toho pozor aj na rýchlosť, radar vás môže namerať na D1 za Latcami v smere na Ilavu a spomalte aj za Rimavskou Sobotou v smere na Bátku. V prípade, že informácií máte viac, videli ste radary, hliadky, cestárov alebo akékoľvek iné komplikácie na slovenských cestách, tak aj naďalej nám to všetko môžete bez bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
1: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Najväčšie nové hity.
2: Zajtra sa síce nebude zarábať ušami 30 000 eur, to nás čaká až o týždeň, ale viete, ako sa hovorí, čím viac SMS-iek budete mať vo studí, tým lepšie pre vás. Hodina 19. teda bude vaša šťastná, a to až 30-násobne. A to si nemyslím, že je náhoda.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity, ktoré milujete.

0: 6 rokom návratov. Bruno Mars po rokoch vydal nový album, Harry Styles si tiež naplánoval svoj veľkolepý návrat na tento rok. No a do tretice nezaostávajú ani chalani z BTS. Swim sme si hrali ako čerstvú novinku z ich produkcie. A opäť ideme pozdravovať. Kika mi totiž to písala. Ahojte, neviem, ako dlho vás ešte bude môj chlap počúvať, ale prosím, odkážte mu. Ľúbim ťa, Patrik, ďakujem za všetko, asi veľmi šikovný. Kika ešte k tomuto celému dodala, že vopred vám ďakujem, lebo zase by mi pílil uši, že ho ani nepochválim, ako pracuje na našom domove. Tak nech to má takto verejne. No Kikuš, tak ja musím uznať, že si to naozaj veľmi dobre vymyslela, k spokojnosti všetkých. Patrika samozrejme aj ja pozdravujem. Nech mu to, čo robí, ide od ruky a ja si myslím, že toto celé si aj pesničku zaslúži. Táto ide do Dubnice nad Váhom. Špeci pre vás.
1: A

0: Ty sa Sklouska o sebe zvykne hovoriť, že nemá vek a to podľa mňa úplne dokonalo sedí aj na túto pani spevočku, ktorej by ste teda ani omylom určite netypli, že má 49 rokov. Božská Shakira sa aj dnes večer objavila vo vašom fanrádiu.
1: Najväčšie nové hity vzniklo.
2: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
6: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Ďalšia polhodinka za nami a pred nami aktuálny dopravný servis Fanrádia. Momentálne nám hlásite len policajtov. Radar vás môže namerať na D1 za Latcami v smere na Ilavu. Vyvrchnovej spomalte v smere na Ružomberok a do tretice radar aj za Rimavskou Sobotou v smere na Bátku. V prípade, že toho máte viac, tak ďalšie radary alebo hliadky, nehody, kolóny či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

Má 25 rokov a je na vrchole sveta. Alex Warren je jedno z tých mien, ktoré sa v roku 2025 objavili na hudobnej scéne a ja sa veľmi teším z toho, že s ním máme veľmi intenzívne spojený aj rok 2026. Práve ste z najväčších nových hitov počúvali jeho aktuálny single. Poďme si ale v tejto chvíli pripomenúť ten jeho prelomový debut. No, niekto by si o ňom mohol myslieť, že je to len ďalší influencer, ktorý sa snaží preniknúť do hudobného priemyslu, no ale tento pán spevák to naozaj nemal až také jednoduché. Jedno obdobie svojho života bol bezdomovcom, prespával v autách kamošov, lebo ho mama vyhodila z domu, ale dnes hovorí, že bez všetkých tých strát, všetkých traum, všetkých zlých vecí v jeho živote by nemal skladby ako je táto. Ordinary je pesnička, ktorú napísal pre svoju manželku, bolo to po ich svadbe minulý rok. No a dodnes si ju spievajú milióny ľudí po celom svete. Alex Warren je naozaj veľký talent a myslím si, že táto skladba mu naozaj že zmenila život a čo je v tejto chvíli najpodstatnejšie, tak k lepšiemu. Tak už len dúfam, že tých hitov, ktoré si zamilujeme, bude už len pribúdať.

hity sa aj pozdravujeme navzájom a na 0903 943 003 som si našla aj takúto jednu správičku, takú kolektívnu. Zablahoželajte prosím našej skvelej vedúcej kolegyni Lenke zo Sniny k meninám. Milá Lenka, zo srdca ti želáme všetko len to najkrajšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky, nech máš stále úsmev na tvári, lebo si tá najlepšia vedúca, ako môžeme mať, a ďakujeme ti za všetko. Wow, no mať dobrú vedúcu, dobrého šéfa, to je na nezaplatenie a mám taký pocit, že v tomto prípade sa asi babi aj normálne, že tešia do roboty. Lenka, srdečne ťa pozdravujem a do Sniny posílam aj jednu krásnu pesničku. Nový Dermot Kennedy bude tvojim meninovým darčekom od nás z Fanrádia. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Počúvate Fan Rádio a bez preháňania poviem, že ďalší krásny večer plný najväčších nových hitov sa nám práve udial v našich životoch a komu by sa náhodou málilo, tak zajtra si to opäť zopakujeme, lebo ja tu budem. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu štvrtkovú pozornosť a teším sa aj na tú piatkovú. Dovtedy, fan s vami.
1: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Deň s Fan Rádiom ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša.

0: Česko. Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky. Hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: veľké Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na Ticketportal.sk alebo Sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas...

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade. Muzika

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A budíš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
2: Máme.
1: Kormidlo na miesto rajdov.
2: Máme.
1: Šnorchel.
2: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
3: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
4: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
3: 13. júna, jazero v Košiciach.
4: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
5: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pučinyho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom Fan Rádio.
6: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Iba hity.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz,

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

iba hity, ktoré milujete. Fun Rádio.